0: यादरी अवस्थावर डोलो प्रजेंट माने दा जगळ शोरो तकरीबन इजी विश्वक विश्का लेऊ शु बाजवड मतलब तयार विचे अलवे प्रश्न बदवा जरा अतम काल के शोर शो और ने प्रश्न बाजवड के शोर शुरू सु व्यास्वा तो बेवा सरादा देखो जो वजीरिस्तान आओ बाजवड को सुभाना डिजत खराब दी वजीरिस्तान के खराब दी दा डेरो के नन दो वाकयात छ इन रस्मिल खान ने वतन दा से टांग के मसले वे बड़े रो के को नवे नन सलूर कस्टम वाला यो ट्रैफिक वाला पुलिस चा वजीर दी पर दो जगह जला पे की نو خیبر پختونخوا شکایت دادی چې فیصله تاسو کوي او متاثرین د خیبر پختونخوا خلک دي او نه یوازې اوس قبایلی او د اسمی خان خو قبایلی سیمه ده ټانګ خو پاله حسره قبایلی نه ده بنو خو نه ده او لکی مراد خو نه ده په کوهار کې جلوی احمد کوهار خو نه ده نو مسله اوس داسې ده چې دی او بل بد قسمت دا خبر سره درسته په پاکستان کې میجارٹی اکثریت خلق دے پالیسی سر متفق نہ دی عمران خان بھائی اور طرف تک گزار عمران خان پارٹی کو دپا منش غرض والے مولانا فضل الرحمان جب علماء اسلام شر حالان کے پاگا باندھے پخبر بان حملے شبی دی او اگر دا جنگ صحیح نہ گڑی لیکن اگر دے پالیسی سر اختلاف کری جماعت اسلامی ٹھیک دا اگر رنگ یو یو دریز نے خواہ مقصد دا ڈرون خلاف ہوئی اور دے اپریشنوں خلاف جماعت اسلامی بین مشران نے ڈر سختی عوام نیشنل پارٹی اگر دے پہاک کے نہ دا مسلم لیگ نواز شریف ڈلا چونکہ حکومت کے دا آگے سرا وقتی خبر چو شوا سیاسی حکومت صرف اختیار نہیں تھا سیاسی حکومت خو بس یعنی اگر بس یو نظام روان دے وزیر اعظم دے کابینہ دا نو مسئلہ دا سر دا تا سو خواجہ سے بیرون تو گورے دے وزیر دفاع دا سے بیان راضی چی اگر دا موضوع چی دا ترہگرے او دا امنیت تو دا خود صوبے پر محدود نہیں دا خود مرکز یاد دیم والی جوڑی گی سنگا تدار صوبے او صوبے دا گیلہ دا صوبے دا شکایت دا خیبر پختونخوا چی مرکز دوی سر اگر رنگے ہمکاری نہ کئی سمر چی دا مرکز ذمہ واری جوڑی گی دا تا سو ننو گورے نن تا سو خبر کو چی گورنر نن دے غنڈ سا مشرک کرے دا صدارت کرے دے چی پاگے غنڈا کی چیپ سیکٹری چی اگر صوبے یو ٹولونا پاور پل کسوی او دا پولیس مشر اگر پاگے کی شرک ہو او دا پاکستان دا آئین پر ضد یو کار دے زکر گورنر سرا هیڅ انتظامی اختیار نشتا چې هغه د یو داسې مشرانو هغه مشري وکړي نو دا ګډوډي چې دا سیاسي دا دا دا تناو چې دی دا دا ترنګلتیا چې ده دین دا مسله پیچلې کړې ده نو دې مسلې دپاره زما نظر دا دی چې د مسلې د حل دپاره س جدي کوششونه دا عمومي سوچ ته په خیبر پختونخوا کې چې څوک ناخلی او د دې جګړې اوس هم خیبر پختونخوا قرباني کیږي خلک هم قربان پرون په میرعلي کې پرون ډرون حمله وشو ماشومان کچھ نه واړه واړه یو شهید شو او سلور پیزه پکې زخمیان پراته تر شنو یې سړی وګړي سړی خپه کیږي نو دې جګړې
1: ترخان صاحب تاسو هم زه فکر کوم هغه خبره چې متخصص صاحب کوي هغه په پسند شکل کې ډېر واضح کړه د پوځي رژیم یا نظامیانو خبره چې کوي او تاسو د دویم خبرو کړو د پښتونخوا نو زه خو دلته په واشنگټن کې ما او د ملګرو ملتونو غونډې مې ډېر په غور سره وړی دی نو شاباش شریف ډېر فریاد وکړه چې یو لک پاکستانیان وجل شوي دي او د میلیارډو ډالرو تاوان شوی دی د دې مخکې عمران خان صاحب هم داسې ویلي وو د هغې نه مخکې چې بل وزیر هغه هم داسې ویل خو دوی په خپلو خبرو کې لازمه ده پاکستان ذکر کوي خو پښتونخوا کې اوس مونږ خو دا خبره په خپلو خبرو کې بیا کوله چې پښتونخوا متاثره شوې صوبه ده خو اوس د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر اوس تېره اونۍ ویل چې 80,000 پښتانه وژل شوي دي په دې جنگ کې یعنی تر ټولو نه زیات وجنه هغه ځای کې شوې ده او په داسې کې بیا د مریم دا خبره چې تر هغر د پښتونخوا نه راځي او ماته د پښتونخوا نه خطر دی ډېر بنیادی سوالونه چې دی هغې ته ذهن یا پام را ګرځي خو زه به د خپل موضوع باندې پاتې شم په ځای سرګی لاروپ هم شیر حسن حسن صاحب په سر کې خبرې کړې وې او یو اشاره دا کړې وه چې افغانستان ته بیا د ناټو راتګ یا د امریکا راتګ یا د بل چا راتګ چې دا به د منلو وړ یا قبول وړ نه وي دوی دا خبره مخکې هم کړې ده سو ځله ولې ماسکو پرمټ په سر کې دا خبره بیا تکرارې ده ستاسې په اند باندې آیا داسې کوم چین امریکا یا بل کوم هیواد په اوسنۍ وضع چې په افغانستان کې د هغې نه ګټه پورته کولی شي ځکه دی وایي چې موږ به دا موږ ته به د قبول وړ نه وي څنګه یې ارزوئ
2: بنویا صاحب فقط یوه درخه اجازه راکړي چې زه هم د تارخان او هم د خبرې تایید کړم

0: خپل وینه بولم او لنی کمرغه ما تاسو ول چې زه چارواکه نه يم یو لهغو میلیونونو افغانانو څخه يم چې دغه ډول فکر لري او زه ویاړم چې د میلیونونو افغانانو فکر انتقالو را بشم د سرګي لاوروف خبرو ته بالکل روسیا او د روسي چارواکي د ښاغلي ترامپ د هغه ادعا سره چې کله به ویل چې گرینلینڈ خپلوما ڈنمارک گرینلینڈ باندې څه کوي گرینلینڈ پاکستان منګه ساتو کې موږ یې ونه ساتو روسیا به ریشیا او گرینلینڈ به ونیسي نو ښه دا ده چې دا موږ باندې خرڅ کړي هغه دا وویل چې کاناډا به د امریکا د یو پنځوسم ایالت په نامه ځان سره یو ځای کړو هغه دا هم وویل چې د پاناما کانال به د امریکا شي هغه دا هم وویل چې موږ ډېر بد کار کړی دی چې له افغانستانه وتلي یو خصوصا بګرام مو پریښی دی موږ باید بګرام بیرته ونیسو چې له هغه ځای نه چین روسیا ایران او منځنۍ اسیا ډېر اسانه کنټرول وو او په څو دقیقو کې زموږ راکټونه به د چین هغه ستراتیژیک هدفونه وولي چې هغه زموږ ټارګټ دی روسیا بالکل د دغه خبرې نه نگرانه ده او دا خبرې ته اجازه نه ورکوي له بلې خوا روسیا هیڅکله داسې فکر نه کوي چې طالب یا طالب ته ورته بله تور وړه تروریستي ډله چې البته امریکایان یې وایي چې دوی تروریستي ډلې دي دا د روسیې دپاره خطر دی هغه وایي چې د روسیې دپاره تر ټولو غټ خطر دا دی چې امریکایان او د ناټو خلک به داسې نیابت وروزي چې دا هغې په واسطه به بیا افغانستان هم ناامنه کړي او هغه نیابت به بیا مرکزي آسیا ته وروسته قفقاز ته رشد وکړي او د روسیې دپاره به بیا داسې یوه بله جبهه خلاصه کړي لکه همدغه ناټو چې په اوکراین کې خلاصه کړې ده په زه باید تاسو ته یادونه وکړم چې په اوکراین کې جنګ د اوکراین او د روسیې جنګ نه دی بلکې د ناټو او د روسیې جنګ دی یوازې د اوکراین بیچاره ولس پکې تباه کیږي پکې تلف کیږي ټوله وسله او پیسه او ټوله خرچه د ناټو ده او د اروپا ده او د امریکا ده له دې کبله د ښاغلي سرګي
1: ترامپ
0: د ښاغلي وزیر خارجه خبرې پر ځای دي
1: او سرګي لاوروف
0: خبرې پر ځای دي او د دوی ډار او نگرانی او یا د دوی تشویش پر ځای بوله
1: سمه ده البته پروفیسر صاحب زبی ور بیا وایم تاسو خبره په ګل بدله او د ترامپ ځینې ویناګانې واقعي هم سنجیدګۍ سره مطبوعاتو نه دی اخیستي او نه اخلي خو هم د دې ترامپ مشرۍ کې دا وخت د امریکا د ترامپ ادمنستریشن یا پنټاګان چې څه کوي هغه هم غیر معمولي توګه باندې نړۍ حیرانه کړې ده د وینزویلا مشر په کور کې نیول امریکایي تراوستل تړل په ایران باندې حمله کول انتر دې د چین سره د ډيري خي انډيوالې اظهار تیرونه دی کوو خو بیا هم د امریکا ټیرف په پسیبه کې د هند سره تعلق او د کینیډا سره ټیرف چې په هغه باندې ټرمپ د دې باوجود هم داسې کړی دی معنی دا ده چې په ممکنه توګه د ترامپ ځینې خبرې غیر سنجیدہ اغستل کیږي خود امریکا شاید صحیح را دی وی بیا هم خټک سیب دا د چین په مسله تاسو موږ لپاره کوي په دغه سیمه کې یعنی ترامپ په خوا یو ځل دا هم ویل چې په خپل په غونډه کې موجود و دوزل چې موږ وی نیډ بګرام بیکاز اف چاینا دا ټکی کارول او کوټ ان کوټ وایما نو د چاینا سره خدای یو سنډي والی مو غواړي او چاینا چې دا غ په افغانستان کې خپل یو دلچسپي لري دا غي سو ظلم مشران افغانستان ته ورغلي دي سرګي لاروف سره تاسو فکر کوئ چې په دې موضوع کې چین هم ملګرتیا بلري کچري امریکا یا بل څوک یو ور بیا د افغانستان کې داسې کوم خواهش زار کوي
2: دا سیده چې د چین ډیپلوماټانو سره ریښتیا وایم نو زما خو ذاتی طور کله د دې سره مخامخ ملاقاتونه نه دي شوي او نه ما د دې ډیپلوماسي یعنی مخامخ د سترګو لیدلې حاضر تاسو درکوي شم په هغه مې زما خیال طاهر خان سي چې د سفر هم ساتل دي سفر هم کړی دي تللې دي نو دی به هم باندې ډیره خبره وکړي خو د چین ډیپلوماسي همیشه هغه ته خاموش ډیپلوماسي ویل شي په سیمه کې کوم وګورو نو یعنی د دې 1300 کالونو علاوه کوم وګورو نو چین چې سهم کړی دي هغه ډیر په خاموشي سره کړی دي سرګي لاوروف چې کوم خبرو کو دا یو ځل نه کړی بلکې دا دوه درې واره دا خبره وشوه د روس

0: لخوا چې دلته د نیټو موجودګي مونږ ته نه ده پکار. نو ظاهره ده چې چین هم پخکاره باندې خو څه نه دي ویل شوي، خو چین هم تر یو حده پورې، ځکه چې دا په یو داسې فورم باندې دا خبره کېږي چې په هغه فورم کې چین هم موجود دی او د روس برابر یا د روس نه غټ طاقت دی په دې فورم کې. نو که سرګی لوروف دا خبره کوي نو ظاهره ده چې په دې باندې به د مخکې نه، یعنی امکان دا دی چې په دې باندې به خبرې شوي او دا به د هغې دپاره هم د یو اندېښنې وي. خو زه تر اوسه پورې نه پوهېږم چې سوا د یو څو بیانونو نه، یعنی دا بیان چې کله ما وکته اوس تازه او د دې نه مخکې، نو ما بیا بیا دا بیان کته او زما په دې باندې سر نه خلاصېده چې اخیر ولې دا بیان روس په بیا بیا باندې کوي او دومره په غټ فورم باندې دا بیان کوي او د خپل بیان په سر کې دا خبره کوي. ځکه چې سوا د یو څو بیانونو نه چې په هغې کې د طالبانو لخوا د باګرام د پیز ورکولو نه په ښکاره باندې انکار شوی دی، خبره په ښکاره راغلی ده. هغه خوا زه نه پوهېږم چې داسې کوم یو خبره شوې ده چې په هغې باندې سرګی لوروف دا خبره کوي چې د ناټو واپس راتله به دلته. زه خو په یورپي یورپ کې ناست یم، دلته مونږ په سیاست باندې نظر ساتو، د دې په میټینګونو باندې هغه مونږ د یو خبریال په توګه باندې مونږ هغه کور کوو، خو ما هیڅکله داسې یو اشاره یو خبره نه ده کتلي چې په هغې کې ویل شوي چې یا ناټو واپس افغانستان ته را روانه ده یا ناټو به راځي. او بیا وخت څومره تیر شوی دی ناټو به واپس راځي، یعنی یوازې او یوازې 15 کاله په منځ کې تیر شوي دي که نه، یا داسې کومه بله غټه پیښه هم نه ده راغلي چې د هغې په بنیاد باندې یو څوک ووایي چې دلته یو کومه غټه پیښه راغلې ده او ناټو یا امریکا به دلته واپس راځي. نو په دې خبره باندې زه نه پوهېږم.
1: او حقیقت هم دا دی، ځکه دا پوښتنه ما وکړه خټک صاحب چې دلته په امریکا کې اوس هم د 40 کلنې جګړې په افغانستان کې هغه زخمونه لا تازه دي او په هغې باندې تحقیقات او محکمې او محاسبې ان تر دې ټرمپ پخپله بیا بیا دا و چې شرمناک انداز کې موږ راوتي یو. تاریخ صاحب تاسې دغه دې فکرمندۍ ته د روس بیا بیا دې فکرمندۍ ته څنګه ګورئ؟ په پاکستان کې څه نظر دی په داسې حالاتو کې چې تاسو یاد دي چې کله د سینکام مشر جنرل کورالا و نو هغه خو به ډېر پخکار سره هغه دا ویل چې موږ د پاکستان د دې موقف سره ملګري یو، ولاړ یو، اوور د هورایزن اوس هم افغانستان سارو په سر کې، بیا په امن الزواهری باندې برید هم وکړه، هغه هلته مړ کړ، او اوس هم ځینې امریکایي چارواکي د پاکستان دې دریستا یا د هغې د خپلې دفاع دریستا سم ګوري. هلته څه تصور موجود دی په پاکستان کې چې داسې کوم ځینې مثال په توګه براسیاب خټک صاحب کله ناکله وایي چې یو بل نړیوال جنگ په دې منطقه کې شروع کېدونکی دی، دا دې فکر مندې ته د سرګی لاروف هلته څنګه کتل کېږي؟ تاسې څنګه ارزوئ؟
2: ګوره د ولسمشر ټرمپ بیان خو د باګرام په اړه سواره راغلی دی، او تاسو ته یاد دی چې کله انتخابي کمپاین وو په هغه کې مغه د باګرام ذکر کړی، او یو د باګرام ذکر کیږي، یو کرنا کله د $1 میلیارډ خبره چیږي چې دغه وسله امریکایانو پریخه ده په افغانستان کې. سره له دې چې هغه وخت کې د تیر حکومت ته پاتې شوی و او چې غلار نو ظاهر خبره غلطه پاتې و طالبانو ته ورغله، نو دا خبره خو هغه کوي چونکه د پاکستان او د طالبانو ترمنځ سره یو جنگي حالت دی. نو پاکستان دلته په خپل خیر رسمي څو خبره نه کیږي، البته چې کوم سوشل میډیا اکاونټس جوړ شوي دي د فوج سره لکه نږدې ګڼل کیږي، نو هغه کې کله نه کله بیا دا خبرې دا د باګرام او چې صدر ټرمپ صحیح کوي او یا دا وسله چې دا پاکستان ته خطر په دا وسله خبره پاکستان څو واره کړې نه چې وسله د پاکستان دا نظر دی هغه وسله والو دلو ته په لاس باندې ورغلې ده. پاکستان کې خپل اوس دسی یو مشکل دی چې د نن خپل سیاسي مسله بیا اوس پاکستان ځان سعودي عرب سره چې دا نوې د مکه معاهده وشوه ترکیه سره، او نن سبا هم خبرونه راځي چې پاکستان به فوج لیږي هلته. نو پاکستان زما نظر دومره زیات نښتې نه، حالانکه هغه موضوع جنجالي د طالبانو خلکو خلکو په هغې باندې تراشته، نو ګمان نه کوم چې پاکستان به یو بلې جګړې ته د خټک صاحب خبرو خو صحیح ده چې داسې دومره آسان کار خو نه دی چې بس نیټو بار وخت روانې افغانستان ته راشه او دغه شل کلنې جګړې نه پس هغې ډېر په خبرو اتلس میاشتې خبرو شو په دوحا کې او هغې لاړه دی، نو ګمان نه کوم چې اوس جنګونه ګوره اوس بنیادي سه اوس جنګونه خو د ځمکې نه دي که نه، اوس جنګونه خو د ایران سره چې د امریکې دا لوبه روانه ده او د فروری نه روانه ده او تر اوسه پورې دا روان دی، نو اوس خو بس میزایل دی او هغه شی دی، نو اوس زمخر ځمکني فوجونه د دومره ګمان نه کوم چې دومره زیات به اړتیا وي. او به کتلی شي چې کله
1: سمه ده
2: صدر ترامپ دغه کیږي د ایران نن چې هغه بیا سکی بیرته ډیر ورکی خروج
1: بیا سکی
2: د ځل کارو
1: په نومبر کې به اوته آسان دی بشکا بشکا تر خاص په نومبر کې ز فکر کوم سباله سمانه بل سبا په اسرائیلو کې نتنیاهو شاید د مشکل سره مخ کې دي انتخابات تیارې تنوع روان دي او دلته په نومبر کې د منځ بودی انتخابات چې دي هغه نرسو بیا دی سکی زه واړم تر خاص احساس نه پښتنو کم یو دقیقه تاسو بیا شرسن سے بیا خټک سے وخت د پروګرام کمیږي انټونیو ګوتیرش نن په اسلامآباد کې وو اسحاق ډار سره په شریکه پریس کانفرنس کې ممکن تاسو ورغلی وای او کنه نو لازمه ده کتلې به مو د افغانستان ذکر پکې وشو پاکستان نه څه خواهشات اظهار مو کو پاکستان خو وستایا د ایران پرول کې وستایا په نورو کشمیر مرستین ذکر مو شو خو د پاکستان نه کوم داسې ذمہوار رول غوښتنه مو وکړه ځکه چې ملګری ملتونو په خپل رپورټونو کې وایي چې په افغانستان کې بې ګنا ماشومان او ښځې په دې حمله کې وژل شوي دي چې تاسو که تر غیر خلاف جګړه کوئ نو محتاط یا بیا دې تبسه جواب وایي داسې کوم خبره هم کړې ده انټونیو ګوتیرش په اسلام آباد کې
2: چکه مې وینا کړې دي او هغه په جرنلستان ورغلی یا هغه بیا پاکستانی رسنۍ او ټلویزیوني چینلونو خولې دي نو دغه رنګي موضوع پکې نه دی یاد شوی البته دا هغه سفر لا روان دی هغه دلته نن نو سلو سپیشل سره دا غونډه وا او سبا هغه دلته وینا هم کوي په اسلام آباد کې نو هغه لا موجود دی خو اوس پورې دغه مشخص موضوع ته خبر افغانستان ذکر بالکل شوی دی د مهاجرینو ذکر دی خو بخوا دا یو سی آر مشرم وو هغه بار بار هغه یادو دلته دا سفر چې دی د دې بنیادی چې هغه چونکې روان کال کې په تفای دغه هغه موده پوره کیږي نو یو داسې یو مننه لر راغلی شو پیل راغلی د پاکستان ځکه داسې پاکستانان دا ګڼي چې څومره وخت تیر کړی دی نو هغه د پاکستان د دغه ځینې مسلو باندې دغه نظر دی سره یا موافق وو یا دیتی یو قسمه خوشحاله وو هغې دپاره بنیادی راغلی دی خو د ملګرو ملتونو بالکل دی نما اوس هم بیان راغلی وو او دا غیر مخکم چې بریدون زنی شویر پاکی دا یونما بیان راغلی پا دی بیان پا پاکستان اگا سوشل میڈیا کاؤنسل نیدی ویلی تیر بیانونو بانده چی کلر راغلی و نو آغی با دی بیا ردول پا دمالگونو ملتونو بیان بیا دا دیر رو لکم اهمیت لری او خلق آغی دا توجو که دیر ملکونا دا آغی بیان پا بنیاد بانده بیا خپل بیان لکم اروپای اتحادی و دازل لیو بیان راغی دا آغی بسی یو اداره دا نو هغه بنیاد د یونما په هغه بیان باندې بناو لکه بنیاد هغه وو
1: زمد شرسن سے ملګری ملتونو رول او کردار د پاکستان او د طالبانو ترمنځ په اوسنۍ شخړه کې سمره مهم دی سمره نور هم تم کې دې شي چې دی د اوسنۍ جنجال چې دی په دې راغونډولو کې سورول ورلو وبي یو دقیقه کې به جواب راکې وخت مې به خدمتون کړي
3: ملنگانو رول دے چې ملنگان لکشی گردی او بس اغاد کلی او کور شوخان ہوتا او یا بدماشان ہوتا سوال ازاری کئی چی بس دا بد کارو نمکوا لکھ کارو نکوا نو ملګری ملتونه خو تاسو ویل ته خان صاحب هم ویل چې تیر شاغله د پاکستان ته د دې په ځای چې هغه ځینې داسې کارونو ته چې هغه د جنګ مخنیوی دی بس ورته وایي چې شاباس آفرین تاسو خو ډېر ښه کار کړی دی او بس نور هم کوئ له دې کبله ملګرو ملتونو نه په غزه کې ملګرو ملتونو نه په افغانستان کې ملګرو ملتونو نه په سوریا کې ملګرو ملتونو نه په لیبیا کې نه په عراق کې نه په یوګوسلاویا کې په هیڅ ځای کې داسې نقش نه لوبولی چې هغه دې غوڅوونکې چې عملي دي
1: مننه د خټک صاحب ډیر ثانیې سره پاتې شوې ډیر سکنډه ملګرو ملتونو په دې پوښتنه باندې تاسو ځواب اخلم
0: ګوره که ملګرو ملتونو رول دومره کېدای شي چې دی باندې یو اجلاس راوغواړي او کوم نمایندګان چې دي هغې باندې په ظاهره باندې خبرې وکړي نور خو لکه څنګه چې که مونږ ووایو نورې نړۍ مونږ خبرې نه کوو خو که افغانستان ته مونږ ګورو نو عملي کردار خو هغه نه دی شوی که نه هغه بل چا کړی دی چې کله که د ترګرۍ خلاف جنګ و که داسې نور جنګونه شوي دي نو منځ ته نه دی راغلی چې هلته یې په زور یا د چا لاس یې نیولی البته یو اجلاس راغوښتی شي په هغې باندې خبرې کېدای شي غونډه پې باندې کېدای شي بیا د هغې نه یو مشاورتي عمل شروع کېدای شي چې د هغې په بنیاد باندې ستونزې حل کېدای شي
1: ډیره مننه محترم داود خټک صاحب شیرحسن حسن صاحب او طاهر خان صاحب چې نوې خپرونه کې موږ ته موخ راکړو موږ سره ملګري شوي وایي هم دا د نن سپړنا کته سي غوړی چې بیا د خبرونه ګورئ نو د افغانستان انټرنیشنل په ویب سایت فیسبوک یا یوټیوب باندې کته شي. د دې نه پرتا نور معلومات هم د افغانستان انټرنیشنل په ویب سایت باندې کته شي. دن په افغانستان کې تازه سروان دي د پاکستان په
4: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انٹرنیشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
6: من جواد حمیدانی ام، خبرنگار افغانستان انٹرنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
7: یک دقیقه خبر.
8: وزیر اقوام و قبایل طالبان که هفته گذشته از آمادگی این گروه برای گفتگو با مخالفان خبر داده بود، از موضوع پیشین خود عقب نشینی کرد. نورالله نوری برخلاف اظهارات قبلی خود اعلام کرد که زمان مذاکره با مخالفان طالبان به پایان رسیده و جریان های مخالف ارزش مذاکره ندارند. وزیر سرحدات اقوام و قبایل طالبان در تازه ترین اظهاراتش گفته است که دیگر نیاز به گفتگو تفاهم با مخالفان این گروه وجود ندارد و زمان مذاکره با آنان به پایان رسیده است. او خطاب به مخالفان طالبان گفت که منتظر از سرگیری مذاکرات نباشند و افزود وقت مذاکرات نیست، نیاز به مذاکره و تفاهم نیست. و این سخنان را در نشست با بزرگان و علمای ولسوالی جاغوری ولایت غزنی بیان کرده است.
9: از نگاه دیگر
10: در این برنامه از مهمانم نصیر احمد اندیشه میپرسم آیا نگاه منطقه به طالبان در حال تغییر است؟ آیا ایران و هند در حال گسترش نقش خود در افغانستان هستند؟ آیا پاکستان نفوذ سنتی خود را از دست میده؟
11: از صحبت‌های آقای لاوروف و از این خود فضای منطقه‌ای ما می‌بینیم کنفرانس فرمت مسکو از بحث تسهیل گفتگوها گذشته و فعلا یک تلاش خود روسیه و احتمالا ایران هم بر مهار گسترش ناامنی در منطقه و در افغانستان است.
10: طالب چه کار انجام داده که روسیه را به این اندازه نگران کرده؟
11: طالب‌ها کارت تروریسم خوب بازی کرده.
10: یعنی واقعا اسلام آباد تصمیم خود گرفته که تا حتی سرحد سقوط طالب هم پیش بره؟
9: از نگاه دیگر
7: امشب ساعت 9:15 از رادیو افغانستان انترنشنل.
12: همراه با جهان امروز رادیو افغانستان انترنشنل.
13: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال
14: شما. از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
15: صدای شما.
16: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
15: صدای شما.
14: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
15: صدای شما.
17: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
18: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دی او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره د افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
15: کانتکت.
19: یک دقیقه خبر.
20: دادگاه در آمریکا یک مرد 21 ساله افغان در ایالت تکساس را به اتهام چیدن مورد سوء استفاده و تعرض جنسی به کودکان و تولید و نگهداری محتوای جنسی مربوط به کودکان به 35 سال زندان محکوم کرد. به گفته پلیس این مرد بعد از اعتراف به اتهامات خود در بهار امسال به 35 سال زندان محکوم شده است. مقام های تحقیقاتی گفتند که این مرد از محل اقامتش با یک دختر 14 ساله در تماس بود و این دختر را از بیرون خانهش در فرنی سوار موتر میکرد و با مکانهای مختلف میبرد و با او تعرض جنسی میکرد. پلیس گفته که در جریان بازرسی تلفن همراهش تصاویر و ویدیوهای متعدد از یک دختر نابالغ و همچنان پیام های او با کودکان دیگر پیدا شده است.
15: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
21: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
22: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
15: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
23: رادیو افغانستان انترنشنال.

د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ بشران نه یوازې په شریکه اعلامیه خپرولو کې پاتې راغلي دي، بلکې د طالبانو او د پاکستان د استازو یو بل ته مخ په مخ بدې ردې هم ویلې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر چې څه وخت په خپلو خبرو کې پاکستان د ترهګرو مرکز وباله، نو د اسلام آباد استازي ورته پیغور وکړ چې نړیوالو هم هغه مهال پاکستان د ترهګرۍ مرکز ګڼلو څه وخت چې تاسو هلته اوسېدلی. د افغانستان لپاره د ماسکو ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دي د ګډونوالو د اختلافاتو د لاسه ګډ اعلامیه تیاره نه شوه. د مسکو فارمیټ په اتمه غونډه کې روسیه، ایران، هند، چین، پاکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان ځانګړو استازو ګډون درلود.

0: سلی مشه زرحمان بنرم داس پړنه دا په دې موضوع تفصیلی باس کو د منمنو سره خلومړی ورزو زموږ د همکار نجیب پاسون رپورټ دا
1: د ماسکاو فارمټ اتمه مشورتي ناسته یو ځل بیا د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو استازي دلته سره راټول شوي وو. د افغانستان پر روان وضعیت او د امنیت او ثبات په اړه نظرونه شریک شول، خو د کابل او اسلام آباد ترمنځ روان کړکیچ د ناستې مهمه برخه وه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پر پاکستان سختې نیوکې وکړې.
2: پاکستان پوز د ټولو اروپي او نړیوالو قوانینو پر خلاف د افغانستان پر حاکمیت پوځي تیاری کوي. په شفاخانو کې مریضان، په مکتوبونو او پوهنتونونو کې شاګردان او محصلین، په کورونو کې ماشومان، ښځې او بېګنا خلک شهیدان وي.
1: متقی د پاکستان وروستي هوایی بریدونه د افغانستان د حاکمیت سرغړونه وبلله.
2: د پاکستان نظامي رژیم همیشه د یو طرفه سرګندونو سربیره پر افغانستان بی اساسه تورونه پوری کوي. حال دا چې همدا اوس د افغانستان او سیمې د امنیت ننګولو لپاره په نوې پروژه کار پیل کړی دی. دوی د پخواني رژیم د نظامی پرسونل ترڅنګ د داعش غړو په واسطه په افغانستان کې د ناامنۍ خپرولو لپاره عملی هڅې پیل کړي دي.
1: هغه پر افغان کډوالو، سوداګرۍ او ترانزیت د پاکستان د فشارونو هم نیوکه وکړه. پاکستان بیا د افغانستان له خاورې د وسلوالو ډلو فعالیت پل اساسي اندېښنه بولي. په ناسته کې د افغانستان د امنیت او ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې موضوع هم مطرح سوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې د افغانستان د امنیتي وړتیاو پیاوړتیا د سیمې په ګډه ګټه ده.
3: ټینګار کوم چې دا زموږ د دواړو خواوو په ګډه ګټه ده چې د تخنیکی ملاتړ او د تخصص وړاندې کولو او همدارنګه د ځانګړو امنیتي ادارو او د قانون پلي کوونکو بنسټونو ترمنځ د اړیکو په ساتلو سره د ترهګرۍ پر وړاندې د کابل وړتیاوې پیاوړې کړو.
1: نوموړي همداراز وویل د طالبانو اوسنی حکومت افغانستان تر یوې کچې په بریالیتوب اداره کوي، خو په ورته وخت کې وویل چې بشری وضعیت لا هم ستونزمن دی. خو د ناستې په پای کې یو مهم اختلاف پاتې سو. افغان او پاکستاني استازي د ګډې اعلامیې پر متن سره ونه رسیدل. د ماسکاو فارمټ په 2018 کال کې د روسیې، افغانستان، هند، ایران، چین او پاکستان د ځانګړو استازو ترمنځ د شپږ اړخیزو مشورو پر بنسټ جوړ سو. موخه په افغانستان کې د ملي پخلاینې له بهیر سره مرسته او په دغه هیواد کې د ژر تر ژره سولې د ټینګېدو لپاره د زمینې برابرول بلل سوي.
0: اهم په دې موضوع باس کو د ملمنو سره زموږ لومړی میلمه دی د ریډیو فری یورپ او ریډیو لیبرټي د نړیوال خبریار چې په سمو د مخکې پورې د مشال ریډیو مدیر هم وو. دا داود خټک صاحب دوی میلمه دی په ماسکو پوهنتون کې استاد او د نړیوالو چارو شنونکي شیر حسن حسن او په اسلام آباد کې خبریالو چارو شنونکي طاهر خان صاحب درې وړ میلمه ته پروګرام کې بخیر علی مسلم شه.
4: د ګډې اعلامیې د وروستي متن د چمتو کولو پر مهال یوې ستونزې سره مخ شو. ستونزه د افغان او پاکستاني استازو ترمنځ اختلاف و. افغان نوری فکر کاوه چې د سږ کال په اعلامیه کې افغانستان د ترهګرۍ په تړاو ډیر یاد شوی دی. افغان نوری وایي له تیر کال راهیسې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې وضعیت بدل شوی او اوس د اعلامیې دا برخه ورته د منلو وړ نه ده. موږ له دې عمله خواشین یو. د مسکو فارمټ به خپل ځای ولري، خو دا د دوه اړخیزو اختلافونو د حل لپاره ځای نه دی. دا د سیمه ییزې همکارۍ د تنظیم او همغږۍ لپاره یو چوکاټ دی.
0: یو ور به سړي مشه د سړي مشه په خیر سره سم مونږ تاسو ته د روس د ولسمشر د افغانستان لپاره د ځانګړي اساسي زمير کابلوف هغه غږم ور وورو وکم کې هغه ویل چې د شریکه ګډ اعلامیه ولې خبره نشوه. تر خاصه دغه دوه درې خبرې خو په مطبوعاتو کې راغلی دي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر عامر خان متقی صاحب پاکستان ته ګوته نیوه چې ته ترهګر یې پاللې دي او افغانستان کې اړې ګړې جوړول غواړي. د ډیورن په کرخه باندې پاکستان یې په ځواب کې بیا هم یو پرې غور وکړ. همدا علت و چې ګډه یا شریکه اعلامیه خپرن شوه. اصل ټکی د دې ترمنځ څه ویل شي وو او د دې د پرتم څه نور عوامل پکې وو؟
5: سلام تاسو ته او درنو قدرمنو ملمنو ته تاسو کتونکو اوریدونکو ته. نو د امیر خان متقی وینا چې وا کم رستو چې بیا د دغه غونډې کې جنجال پیدا شو نو ما خپل مسکو کې پاکستانی یو چارواکي سره خبرې وشوې او هغه لکه خفه خو د امیر خان متقی په وینا بلکې اخو ما ته دام وویل چې د امیر خان متقی وینا دغه رنګ نه ولا کس څنګه چې وشوه نو ممکن ده چې د پاکستان وینا چې و دغه د استازي محمد صادق هغه به داسې نه و څنګه چې هغه بیا جواب ورکړ. او دا هم راته وویل شول چې د صادق خان وینا چې و هغه بیا هغه بدل کړه هغه کې بدلون راوسته او بیا وروسته هغه سخت الفاظ وکارول. نو تاسو چې د ګډې لامې خبرې کوئ دغه سپیناوي په خپل زمير کابلوف کړو چې تاسو اوس دغه خبرې نشر کړې هغه دا خبره کړې دغه تاسو په نامه چې کوم د دولتي خبري اجانس د روسیې هغه کوم دا خبره کړې چې افغانستان په دې اعتراض وکړل د افغانستان د طالبانو پلاوي چې اکثر پکې د افغانستان نوم یاد شوی دی دغه ترهګرې خبره چې شوی ده. نو دغه یو جنجال پیدا شو هغه وخت د پاکستان خبره نه وکړي هغه وی چې افغانستان دا وی چې زیاتو خلکو هم دا خیال دی. نو بهرحال په دې باندې هغه مشکل پیدا شو بیا که تاسو وګورئ د زمين کابلوب دا خبره مو چې هم دغه رنګ الفاظ تیر کال چې کله داسې غونډه شوې د مسکو فارمیټ د هر کال تقریبا غونډه کیږي هم په دې موده کې نو داسې نو شوه چې ګډې لامیا نه وخت پر شوې. نو بهرحال خو دغې فیصله ده چې ممکن نه چې د دې قانون داسې وي شیرحسن صاحب هم دوم وي غالباً چې اعتراض وکړي او هیواد نو کې دي چې هغه اعلامیه بیا مشترکه اعلامیه نه وي او دغه خو بهرحال د طالبانو د پاکستان ترمنځ داسې احتمال و چې هم داسې وي داسې خبرې وشي لکه څنګه چې وشوې لکه پاکستان او طالبانو ترمنځ خو هسې لانجه خو د تیر کال اکتوبر نه ده او هوایي بریدونه هم کیږي لیکن دا یو فورم دسې وو چې دې کې اکثر دسې وي چې هغه دواړه ښځې مسلې وي په داسې فورمونو کې اکثر هغه مخې ته نه راځي لکه دا یو روایت پاتې شوی دی. بهرحال د ماسکو فارمیټ هغه چارټر او د هغه ډېر اصول او قوانین هغه څه ډېر زیات معلوم نه دي چې د دغې هغه بنیادي سره خو اکثر ګورو لکه سارک هغه د جنوبي اسیا چې کوم تنظیم دی د هغې هم دغه قانون چې دواړه ښځې خبرې تاسو نه شي کولی.
0: ترخه صاحب دیکھی ز یو ټکی باندې لگ مونږ غواړو چې تاسو مونږ پوه کړئ زماري دن کردون کې هم یعنی زمير کابلوف خو یو ډیپلوماټ دی سفارتکار دی لازم ده چې هغه یو سفارتي ژبه کاری په خپل خبرو کې او دا یو مروجه اصول دی خو هغه چې کوم اشاره کړی دی چې د افغانستان طبیعت بیا ترهګر ټکی کارول دی باندې ځان پوول غواړو چې یعنی افغان وسنی افغانستان کې میش ترهګر میش دی دا ټکی کارول شوی دی کنه دی بل سمانه ده او دی کې یوازې پاکستان خو نو یعنی شریک اعلامیه تاسو پوهیږئ چې تیاری کې تمام هیوادونو استاذی په شریکه باندې صلاح اپروول چوا غسل شنو پدې کې خو هند هم وو چین هم وو قزاقستان هم وو پاک قرغزستان هم وو تاجکستان هم وو نو اعتراض بیا یوازې آیا طالبانو ته وو د نورو ټولو هم په دغه ټکی اتفاق لرلې وو چې هغه ټکی باندې کوم باندې طالبانو اعتراض درلود؟
5: ګوره احتمال خو شته چې ځینې هیوادونه چې هغوی لکه ازبکستان دی نو د ازبکستان چې کوم اسلامي غورزنګ دی دا غي ذکر خو اکثر کیږي په خپل امام صادق کوم چې کوم تنظیمونه ګروپونه کله یادول نو دغه د ازبکستان اسلامي تحریک هغه یادونه وکړه. تاجکستان د مخکې نه طالبانو سره خو سم نه دي سره دی چې سفارتي تعلقات هم هغه رنګ خو نه دي خو لیکن بهر هغه اړیکې او رابطې خو شته او تجارت هم روان دی. نو ایران هم یو سناسه کله ناکله خپل خفګان هغه څرګندوي او قرغزستان او قزاقستان هغه بیا قزاقستان طالبانو سره ډېر خطر وکاتی چونکه هغه ولی وسره نه سرحد نه لري د روسي خپل روسيا د طالبانو نه خوشاله ده کده چې رسن سي برابر نور موي چې یو خوده تسليمه دوه خبره ده او دوهم تاسو به یاد وي چې په قزاقستان کې د روسي ولسمشر په خپل ویلو طالبان خپل اتحادیان ګړل وي تر هغه پر ضد په جګړه کې او غي زیات تشويش دي اندېښنه غره داعش ته دغه داعش خلوي حمله کړی دی په مسکو کې ټول لوی حمله چې شوی و نو د روس په یو خپل نظر کله ناکله روسیا د دې وسلوالو ډلو خبره کوي دا کوم چې پاکستانی استاد یې تیر ورس کړی دا اصل کې مسله دا هم ده چې د نورو استادو د نورو تاجکستان دی ازبکستان دی یا ایران دی دا غي دا د نن چې خبرې کړې دي هغه بهر نه دی راوته او چا ته داسې پته نشته چې هغه سویلې دي نو بهرحال ممکن ده چې دا اعلامیه چې راغله دا ګمان نه کوم چې دا سره د پاکستان به اعتراض و ځکه زمیر کابلوف خبری کانفرنس خبر چې ما په رسنیو کې د روسیې وکړه نو په هغه کې هغه لکه داسې یو زیات خلک یاد کړو چې دا غوي حتی افغانستان اعتراض کړو چې د زیاتو خلکو پکې افغانستان سره د تروریزم خبره چې کړه دا خبره شوې ده ګمان نه کوم چې یوازې پاکستان به دغه کې دغه سپوټ د نورو بنو
0: سمه ده محترم شیرحسن صاحب زه به تاسې پلو ته راځمه د څېړنې لپاره نور مېلمانه به هم څېړنې کوي خو داود خټک صاحب هم خبریال دی دغه د نیر ایسټ پورې تر اوسه پورې نړیوال خبریال دی دوی په پخوا په مشال ریډیو مدیر وو وس په انګریزي کې په دغه اروپا کې او د دې غونډې کله چې وشو نو ما دې سره پرون خبرې کولې نو خټک صاحب نو به هم یو پښتنو کوم پسر کې خټک صاحب تاسې معلومات ما پو کوي مسکو کې دا جنجال چې دی سرحد پورې د پاکستان او د طالبانو ترمنځ چې دی نوی خبرې تاسو واورې دي څه شي وي داسې چې متقی صاحب یو هغه پاک لول کېږي چې هغه یو ډېر نرم مزاج سیاستدان یا سفارتکار دی او پاکستان ته مخ په مخ داسې توندې خبرې وکړي
6: مننه ګوره طاهر خان صاحب ډېر په تفصیل سره خبره وکړه او هغه کوم حالات او واقعیات چې وو په مسکو کې چې سره منځ شو د اتمې غونډې په دوران نو زما په نظر باندې زه چې وته کله خپل ګورم نو داسې پدې کې څه کوم نوی خبره نشته دی چې کنه دا هغه مونږ توقع یا تمه نه لرله یوازې نوی خبره چې دا هغه چې وشو هغه دا چې د دې یو مشترکه اعلامیه جاری نشوه عام طور باندې چې کله دا قسمه غونډې کیږي نو هغه یو مشترکه اعلامیه جاری کوي او خامخا جاری کیږي بعضې ټیم کې اختلافات میله کده سار کې یو فورم دی چې په هغه کې تر ټولو زیات اختلافات د هند او پاکستان ترمنځ همیشه وي خو هغه هم همیشه په یو مشترکه اعلامیه باندې رضا کیږي او په هغه کې هم ورته الزامات وي لکه هند په پاکستان باندې الزام لګی بیا پاکستان په هند باندې الزام لګی هم دغه واقعیت پکې وي نو دغه پکې نوې خبره ده چې مشترکه اعلامیه جاری نشو خو د متقی صاحب او صادق صاحب ترمنځ چې کومې خبرې وشي بلکې زه به وایم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کومې خبرې وشي یا د طالبانو حکومت ترمنځ چې کومې خبرې وشي نو دا چې وي دا کوم داسې نوې خبرې نه وي او د هغه زبا په نظر باندې د هغه دلیل دا دی چې ولې نوې خبرې نه وي ځکه چ یو کال پوره کیږي یعنی د تیر کال 12 د اکتوبر نه د اوسنی حالات چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ جوړ شوی دی د پولی هغه غواړه بمباری کیږي بیا په پوله باندې جنگ جګړې کیږي په یو بل باندې الزامات لګيږي پاکستان وایي چې ستا لخوا ترګر اوړي او د پاکستان دننه بمونه چي یا حمله کوي دغه سي افغانستان دا الزام لګي یا د طالبانو حکومت دا الزام لګي چې د پاکستان لخوا د داعش ډلا یا نوري وسوالي ډلې چې دی غدل ته ساتل کیږي اوس خو نوې الزامات پکې دارا غلي چې په کوله باندې چې کوم دغه په بدخشان کې سره واندي یا اوس د نورستان نه داسي ویډیو غان راغلي چې دا غي تایید مونږ نشو کوي خو به هر حال دا قسمه پروپاګاندا یا دا قسمه خبرې د دواړو غاړو نه روان دي نو د دې حالاتو په پس منظر کې د متقی صاحب او طاهر د صادق خان صاحب ترمنځ دا قسمه خبرې کول ځکه چې دواړه به د خپل خپل ملکونو د خپل خپل غاړو طرفداري کوي او چې د اغه طرفداري کوي نو د اغه تر شا یو حالات دي او اغه د تیر کال حالات دي که څه هم کومو وګورو نو پاکستان او طالبان دا یو وخت داسې و چې دا دواړه د یو بل اتحادیان ګڼل کېدل. کله چې ناټو دلته موجود و، امریکایي فوجونه موجود و، یا د کرزي صاحب حکومت و یا د اشرف غنی صاحب حکومت و، نو ورته الزامات مو پاکستان باندې لګېدل. خو اوس داسې حالات جوړ شوي دي چې د هغې د وجې نه د پاکستان او طالبانو ترمنځ حالات ډېر زیات خراب شوي. نو دا څه چې وشو په موسکو کې د دې ترمنځ کوم چې په یو بل باندې الزامات لګېدل، دا زما دپاره کم سه کم دا کومه نوې
0: خبره نه ده. خټک صاحب دې موضوع ته بلک نور هم ژور ورکوزیږو، خو زه غواړم د شیر حسن حسن صاحب رائے واخلم. شیر حسن حسن صاحب، تاسو به د لازم د عامر خان متقی صاحب خبرې اورېدلې. دواړو محترمو خبریالانو هم موږ ته معلومات راکړل او دا په دې موضوع باندې رسا نظر لرونکي خبریالان دي. دی خدا ماته نه دی ویلي، خو د دې خبر نه په ممکنه توګه یو اردوونکي د تاثر واخلي چې ښا یعنی څنګه چې محترم طاهر خان صاحب وویل چې صادق خان روس تو خپل تقریر بدل کړ او لهجه یې سخته شوه، ګویا پاکستان دا تاثر ورکول غواړي چې په ممکنه توګه د روغې سه امکان وو. نو زما پوښتنه به دا وي په دې رڼا کې، آیا امیر خان متقی صاحب د روغې چانس مس کړ، د روغې موقع یا ممکنه توګه باندې یو بل ته د خوږېدو سه لږ ډېر امکان وو هغه خطا کړ په پا پاکستان باندې چې کله ګوتې ونیو چې تاسې تر هغر پالی او په پوله باندې مو په ډیورن کرښه مو په زرګونو وسلوال ساتلی دي او پاکستان په افغانستان کې اړې ګړې جوړول غواړي. کچري دا نه ویولې نو ګویا روغې ته پتلی شو یا ممکنه توګه باندې ګډه اعلامیه شریکه اعلامیه راتلی شوه. شیر حسن صاحب څنګه ارزوي؟
7: مننه منیر صاحب، تاسو ته او قدرمن طاهر خان صاحب ته او خټک صاحب ته سلامونه وایم. ښه وخت ولرئ. د مسکو د فارماس د غونډې په باب باندې خو قدرمن طاهر خان صاحب هم او خټک صاحب هم ډېر ښه معلومات وړاندې کړل او زه ډېر خوشحاله یم چې ستاسو سره په دغه پروګرام کې د ډېرو وتلو خبریالانو او داسې خبریالانو چې هغه ریالیستیک فکر لري او قضاوت لري د دوی سره مخ یم. له دوی نه مننه کوم، خو زما په څرګندونو کې به علاوه د دې نه چې ستاسې په دغسې یو بې طرفانه سپړنه کې به برخه اخلم، د یو افغان په صفت به زما په خبرو کې او زما په نظر کې یو احساس هم موجود وي، یو جذبه به هم موجوده وي. او زما د خوشحالۍ خبره دا ده چې په 1992 کال کې د افغانستان د جمهوریت د سقوط نه راوروسته چې هغه وخت صدر ډاکټر نجیب الله و، د لومړي ځل لپاره پاکستاني لوري ته مخامخ هغه رښتیا ویل کېږي چې دوی په تیرو 500 کلونو کې کوم کار کړی دی د هغې لو کوي. زه د امیر خان متقی په دغه جسارت باندې ډېر خوشحاله یم چې بالاخره په یو نړیوال که نه وینو په یو سیمه ییز مجلس کې چې د سیمې هیوادونه او خصوصا دغسې ستر هیوادونه لکه چین و لکه روسیا و لکه هند و ایران او د افغانستان همسایګان شامل و حاضر و هلته، او هلته دغسې رښتیا وویل چې ټول عمر د جلسې برخوال یو د بل سترګو ته ګوري او رښتیا نه وایي. په دغه مجلس کې د لومړي ځل دپاره دغسې رښتیا وویل شول، د چین د استازي په وړاندې هم او د روسیې د استازي په وړاندې هم، چې دوی هېڅ د دغې خبرې نه انکار کولی نه شي. او دغه خبرې چې امیر خان متقی وکړلې غیر له دې نه چې ښاغلي صادق خان د پیغور په ډول ورته جواب وویو چې تاسې هم ګویا ترهګر یاستئ چې هغه وخت په پاکستان کې وایي، منطقي د رد ځواب یې نه دی ورکړی. بالکل دوی چې هم هلته و پاکستان ترورستان تربیه کول، د دوی نه مخکې هم پاکستان ترورستان تربیه کول او اوس هم پاکستان ترورستان تربیه کوي، پشتیبانی کوي. علاوه د دې نه امیر خان متقی یوه ډېره بله خبره وکړه، دا چې د پاکستان پوځي حاکمیت د افغانستان قلمرو نقزئی او هوایی قلمرو نقزئی او راځي د افغانستان په قلمرو کې دننه شپخانه او روختون بمباری چې هلته روغتیایي کارمندان او مریضان وژل کېږي، هلته پوهنتون بمباری، هلته مکتب بمباری، هلته سوله ییز کورونه بمباری چې ښځې او ماشومانو محصلینو زده کړیالو مریضانو ډاکترانو پکې وژل کېږي. دا د لومړي ځل لپاره نړیوالو ته د یو افغان چارواکي لخوا د یو فریاد رسول دي. زه په دغه کار باندې ډېر خوښ یم. وو بالکل داسې شوي چې ښاغلی صادق خان به د ښاغلي متکی په خبرو باندې په کار شوی او هغه به خپله بیانیه بدله کړي او په بیانیه کې به بیا داسې ځواب ویلی چې منطق نه لري. او یوازې دا خبره ده چې بالکل تاسې هم په هغه وخت کې چې پاکستان کې وایي پاکستان نړیوالو ترورستان بله، زه فکر کوم چې دا منطقي ځواب نه دی او یوازې د احساساتو سړول دي.
0: ها شرسن صاحب، البته ستاسې احساس او ستاسې افغانیت چې دی هغه خو تاسې بیخي سل سلنه حق لرئ چې په هغې د خوشحالۍ اظهار هم وکړئ او دا خبرې وستایئ. خو زه یو پوښتنه لرم، عامر خان متقي صاحب خبرې ما ډېرې په غور اورې، تاسو به اوریدلي هغه پاکستان ته چې کله ځواب ویه یا پاکستان یادونه د پاکستان نظامی رژیم ټکی کاروو. ذبیح الله مجاهد هم چې پاکستان یادې نو د پاکستان د پوز یوه کړی یا لړۍ یادی پاکستان نه یادی، ټول پاکستان د افغانستان په قلم دغه فکر لري کوم چې صادق خان لره ماسیوای د محمود خان اسکزی نه او د مولانا فضل الرحمن نه پرته په افغانستان کې د پاکستان د ایر سټرایکس یا هوایی حملو مخالفت ښکاره نه لیدل کیږي. ان تر دې په مطبوعاتو کې هم پاکستان اوس پاکستانی مطبوعات طالب رژیم یادوي. ولې بیا امیر خان متقي صاحب یوازې د پاکستان د پوز نظامی رژیم یادو؟ ولې ذبیح الله مجاهد یوازې بیا د پاکستان د پوز یو لړۍ یادوي او پاکستان نه شهباز شریف؟ د دې معنی ده چې پاکستان پارلمان بدل دی، د دې معنی چې مطبوعات بدل دي، د دې معنی چې نور سیاسیون بدل دي. دې ټکی ته بیا څنګه ګورئ تاسې؟ نظامی رژیم ولی یادی؟
7: بنیرا صاحب کستا سے فکری صادق خان ہم او د پاکستان د بهرنیو چارو چارواکی ہم او نو سیاسی کاروان کارمندان چې د دغه شخړې کله دغه کوي، د دغه شخړې په باب باندې خبرې کوي، نو په دغه شخړه کې افغانان ملامت نه بولي یا افغانستان ملامت نه بولی، بلکې پاکستان بلکې طالبان ملامت بولی. او لدی کبلا افغان طرف هم ټول پاکستان خدا کار نه کوي، لکه څنګه چې په افغانستان کې طالبان واکمن دي او ټول کارونه امر نه د دوی په لاس کې ده، په پاکستان کې هم نظامیان واکمن دي، پارلمان هم دوی اجاره کړی دی، ملکی حکومت هم دوی اجاره کړی دی، لوی سیاستوال چې په هغه خبره کوي هغه هم دوی اجاره کړي دي. او د ښاغلي محمود خان اڅکزي په شمول باندې ځینې مستقل او ځینې فداکار سیاستوال شته چې هغه یې رښتیا وایي. او یوازې دغه ته ګوته نه نیسي. له دې کبله کوم چې امیر خان متقي وویل او ښاغلي مجاهد ویلي دي، په دغه خبرو کې لکه څنګه چې هغوی هغه طرف طالبان ملامت بولي، ځکه دا کارونه د طالبانو په پریکړه او د دوی په امر باندې کېږي. له پاکستان له لوري هم د پوځي حاکمیت، د پاکستان د پوځي اسټبلیشمنت په پریکړه او د هغوی په امر ترسره کېږي. له دې کبله زه فکر کوم چې دغه ادرس د دوی لپاره دقیق دی او کومه خاصه نیمګړتیا پکې زه نه وینم.
0: مهرباني زه ترخان صاحب تاسې ته درازم، ظلم به وبخی زه خټک صاحب طرف ته ورځم. تاسې ته وار دی خو زه تاسې نه اجازه زه خټک صاحب نه پوښتنه وکړم. خټک صاحب، دا د پاکستان اعتراض چې وو په پاکستان باندې پخوا چې دوی وسلوال ساتي یا پاکستانیانو قبول کړی دا خبره، جنرالانو هم سیاسي مشرانو هم، ان تر دې خواجه آصف یو ټکی ویلی وو یلدا تا چې ډرټی گیم پاکستان کو. اوس آصف منیر او د پاکستان اوسنی پوز کم دے هغه پدې لړکه بیا بیا وای چې دوی اوس د ګډ بیډ یا د خوبت توپیر ختم کړی دی او تر هغه چې دا تر هغه چې د سیمې لپاره یو مشکل دی. اوس هم شیر حسن حسن صاحب وویل او دا د متقی صاحب حواله ورکړل چې پاکستان اوس هم تر هغه روزي ستاسې ارزونه په دې عقل سره د پاکستان اوسنۍ داسې منیر تګلاره چې دا توپیر ختم شوی دی په پاکستان کې که نه اوس هم دوی وایي داسې خو در اصل توپیر اوس هم کیږي د ګوډ او بیډ مونږ پوه وکړ
6: ګوره دا خو یو ډیر مشکل سوال تاسو وکړو په یو وخت کې دا خو اوس کومه پټه خبره نه ده که تاسو وګورئ د پاکستان چارواکو که هغه خواجه آصف دی یا داسې نور چارواکي دي د پاکستان په ټي وي ټاک شوز کې هغوی هره ورځ راځي بیا د دې مرکې کیږي خبرې کیږي نو دی دا منی اوس په ظاهره باندې چې یاره د دې چې کومې پالیسۍ وې په هغې کې د دین غلطیانې شوي دي د پاکستان په جلسو کې دا خبرې کیږي مولانا فضل الرحمان لګیا دی یا محمود خان چکزی چې تاسو نوم واخیستو دا لګیا دي نو دا کومې ترسو پورې چې مونږ د پخوا خبره کوو نو دا کومې پټې خبرې نه دي او یا دا صادق خان چې کومه خبره کړې ده دا تاسو چې حالانکه ما دا خبره پخپله نه ده اورېدلې نو زه څه نشم ویل خو ما ستاسو نه واورېد په دې پروګرام کې چې صادق خان ورته ویل چې تاسو هم هلته کې موجود وئ نو دا هم پخپله باندې یو ګواهي ده چې طالب چې په کوم وخت کې امریکا یا ناټو یا د افغانستان دوه منتخب حکومتونو طالب ترګر بل یا د افغانستان د حکومتونو په ضد باندې هغه وخت کې جګړه کوله نو دا یو خبره ومنل شوه چې دی هغه غاړې ته موجود و نو په هغه وخت کې دا خبرې خو روانې وې دویمه خبره ستاسو دې سوال ته د راتلو نه مخکې زه فکر کوم چې نن سبا په دې نړۍ کې نه یوازې په دې سیمه کې چې کومې سیمې ته به زه د پاکستان افغانستان هند ان تر بنګله دیشه پورې د دې نوم ورکم بلکې دا ټوله نړۍ کې به درته زه ویم چې نن سبا یو داسې ټرینډ روان دی چې هیوادونه یا ریاستونه یا د هغوی انټیلیجنس ایجنسی یا پوز دی اوس ورته ډلې دا ټول ساتي د خپلو مفادو دپاره چې هغې ته دی نیشنل انټرسټ وایي او د هغې دپاره دا په هر ځای کې ساتل کیږي سو پورې چې د پاکستان اوس تعلق دی چې ښه یا بد طالبان زما خیال دی چې د دې نه علاوه چې تر اوسه پورې مخکې چې مونږ یو ځل علی امین ګنډاپور کله اعلی وزیر د خیبر پختونخوا نو ده په یو پریس کانفرنس کې دا خبره کړې وه چې دلته څه داسې طالبان موجود دي چې هغې ته څه نه ویل کیږي یعنی هغه د ګډ والا خبرې کړې وه خو سو پورې چې د هغې نه پس اوس تعلق دی نو داسې کوم واضحه ثبوتونه هغسې نشته چې کوم په یو وخت کې مخې ته راتلل خو زه به بیا هم اویم د دې پسې چې که تاسو اوسنی وضعیت ته ګورئ کومه چې د افغانستان او د پاکستان سیمې د دې اوسنی وضعیت ته ګورئ نو مشکل په دواړه غاړه باندې موجود دی او دا زما خیال دی چې یوازې په هغه صورت کې حل کېدی شي یعنی جنگ ته د جنگ په ذریعه باندې نه شي حل کولی که جنگ د جنگ په ذریعه باندې حل کېدی نو بیا به د امریکا سره د دنیا د ټولو نه زیات پوز و د ناټو سره د دنیا د ټولو نه تکړه مشینری وا جدید آلات او ټولنخه انټیلیجنس او هغه آلات چې هغه د دنیا د هیڅ اثر نشته نو دا جنگ په خو حل شوی او د دینه مخکې روس راغلی دی په افغانستان کې سو چې کله دلته روس راتلو په یو کم اتیایم کې چې دلته روس راتلو افغانستان کې سو په خلیل آسمانی ور سره افغانانو جنگ کړی دی خو په جنگ باندې ته هیڅ نه قبضه کوي شي نه تر دایمي تور باندې نیول شي نه قبضه کولی شي نو ورته حالت یعنی 2000 او 600 کیلومتره پوله ده هغه پوله باندې بیا دواړه غاړه ستا پښتانه پراته دي دواړو طرفو ته که هغه طرف ته دي که دې طرف ته دي هغه نه بېلېدونکي خلک دي ولې نه چې همدغه خلک استعمال شي د دې د لارې خبرې اترې وشي او دا خبره د سولې په ذریعه حل شي په ځای د دې چې تې د ګازونو په ذریعه حل کړي د توپ او ټینګونو په ذریعه حل کړي
0: و ستاسو خبره په دې بنیاد سره دغه د خبره نه کوم چې ګویا سولا یا خبره ترې جوړه ممکن نه دي خو یو مثال تاسو ورکول البته چې په تالی تشو لاسونو یا په خالی لاسونو د روس خلاف جنگ کوونو و هغه وخت کې چې د پتشو لاسونو جنگ کوو کوم چورلک نه پرېوتې خو چې کله چارلی ویلسن سٹنگر میزائل اپروو کړل نو بیا چورلک را پرېوتې دا هغې نه مخکې کله کوم چورلک نه را پرېوتې یعنی سره څه دا یو مثال په توګه وایم بهرحال دا د هغې خبرې رد نه دی چې تاسو وایئ چې سوله په خبرو راتلی شي تر خان صاحب دا د پاکستان
6: هغه سٹنگر میزایل چلولو ته ګوته پکاري او یو مټ وته پکاري
0: و
6: هغه مټ ورکړه
0: بشکا اوګه اوګه اوګه د افغانانو وا خاورا وینو د افغانانو وا بشکا بشکا البته بل طرف ته بیا خبره زیه غی طرف ته نه زما خو د مثال لپاره مې ویل پاکستان کې تر خان صاحب دا د هم دي زکه د پښتون لکو چې باتراشي بیا بنور ماسکو پرمټ به لاړ شو دا شرسن صاحب هم فرمایل متقسم ذکر کو ته خټک صاحب خلت زیو کړل او پاکستان کې اوس هم زری ڈلی چی دا پاکستان دا پوز رول چتر اگر خلاف کم دے آگے تا دا شک پر نظر گوری مشکوکا تگلارا گڑل کی گی او دا خبر ہاگ وقت لا ہم زیادہ خلق حیران کرل کل چی دا پنجاب علا وزیر مریم نواز ویل چی آگے تا خطر دا گوانڈی سبو سخا دے دی موضوع باندے دا پاکستان تگلارا چکم دا تر اگر خلاف افغانستان کے چکم حملی کی گی اس پر ٹھول سبو کی یعنی پزانگڑی توگا پختونخوا کے د طالبانو پاک له یو شان ګمان دی یو شان تګلار ده او په نور پاکستان کې په پنجاب کې یا په نور پاکستان کې بدل دی کنه دا خبره باندې موږ سم نه پویږو حقیقت سره دلته سره باندې
6: ګوره پالیسی خو مرکز جوړي او ستاسو پروګرام ته شروع کده نو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر په درا د خپل کې وینا کوله دا اوس لږ شی وړاندې دی او هغه وینا کې را تاسو چې کوم خبره وکړه دې ته جواب یو لحاظ سره ویلی دی او هغه هم دغه وایي چې لکه خلاصه زه بیان کوم نو داغه دا فکر دی چې دا پالیسي کوم دی خیبر پختونخوا کې دا جګړه چې ده دا جنگ چې دی کوي دا د مرکز پالیسي د مرکز باندې را چې دا د فوج پالیسي ده او هغه وایي چې ځکه خو خلک موږ باسونه کوي په دې خیبر پختونخوا کې دی باجاور کې یو څو میاشتې مخکې اعلان چې دوی به یو احتجاج شروع کړي او د باجاور نه به شروع کړي بیا به نورو قبایلي سیمو ته ځینو ما هلته یو کمیټې جوړ شوې ده سیاسي هغه ټول ډلې دي او هغه هارون رشید په نامه د جمال اسلامي چې کوم یو مشر دی پخوانی د پارلیمان غړی دی هغه د هغې کمیټې مشر دی هغه نه ما پښتنو کې دا ولې تاسو بیا احتجاج کوئ هغه وی چې خلک دا سوچ کې چې دا د ترهګرې یا د وسلوالو ډلو پر ضد باندې دا جګړه شروع تقریبا پنځه ویشت شپږ ویشت کال وشو په باجوړ کې تاسو یاد وی چې لوی اپریشن په 2008 کال کې شروع شو او نه اپریشن په باجوړ کې شروع شروع شو بیا سوار ته بیا وسره د فوجونو د وزیرستان او باجوړ کې اوس هم حالات ډېر خراب دي په وزیرستان کې هم خراب دي دا ډېرو کې نن دوه واقعات شوي دي ان ډېر اسمیل خان نسبتا داسې ټانکي مسلې وي بڑی رو کے خو نوی نن سلور کسٹم والا و یو ٹریفک والا پولیس چا وجل دی پا دو جرا جلا پی خو کی نو خیبر پختونخوا شکایت دادے چی فیصلے تاسو کوے او متاثرینی دا خیبر پختونخوا خلق دی او نئے واضح اس قبائلی او دیس میں خان خو سے قبائلی سی مانا دا ٹانگ خو پالے حسر قبائلی دا ندا بنو خو ندا او لکی مورد خو ندا پا کوہار کی جلوی احمد جن کوہار خو ندا نو مسئلہ اس دسی دا چھے دے او بل بل قسمت دا خبر ساز درست تھا پا پاکستان کی میجارٹی اکثریت خلق دے پالیسی سر متفق نہ دی عمران خان بھائی اور طرف تک گزا عمران خان پارٹی کو تو دپا منش غرض والے مولانا فضل الرحمان جب علماء اسلام شر حالان کے پاک باندھے پخبر بان حملے شبی دی او اگر دا جنگ صحیح نہ گڑی لیکن اگر دے پالیسی سر اختلاف کری جماعت اسلامی ٹھیک دا اگر رنگ د ریزنر خو هغه مکسر د ډرون خلاف مو یو د اپریشنونو خلاف مو جمع اسلامي بین الملل مجلس نه مشران نه ډیر سختي او امین اشتر پارټي هغه د په حق نه دا مسلم لیگ نواز شریف ډله چې په حکومت کې دا هغه سره هغه وختي خبره چې وشو سیاسي حکومت سره اختیار نشته کړ سیاسي حکومت خو بس یعنی هغه بس یو نظام روان دی وزیر اعظم دی او کابینه دا نو مسره تاثیر د تاسو خواجه سي بیرون ته وګوره د وزیر دفاع د سي بیان راځي چې هغه دا موضوع چې دا ترهګرۍ او دا امنیت او دا خو صوبې پر محدود نه دا خو د مرکز یاد ذمہواری جوړیږي څنګه ته دا صوبې او صوبې دا ګیله ده د صوبې دا شکایت د خیبر پختونخوا چې مرکز دوی سره هغه رنګې همکاري نه کوي څومره چې د مرکز ذمہواری جوړیږي دا تاسو نن وګورئ نن تاسو خبر کوم چې گورنر نن د یو غونډې سره مشري کړې ده صدارت کړې ده چې پاګې غونډه کې چیف سیکرټري هغه د صوبې یو ټولو نه پاورفل کس وی او د پولیسو مشر هغه پاره کې شریکو او دا د پاکستان د آئین پر ضد یو کار دی ځکه ګورنر سره هیڅ انتظامی اختیار نشته
5: چې هغه د یو داسې مشرانو هغه مشري وکړي، نو دا ګډوډي چې ده دا دا دا دا سیاسي دا دا دا تناو چې دی دا دا ترنګړتیا چې ده دې دا مسله پیچره کړې ده. نو دې مسلې دپاره زما نظر دا دی چې د مسلې د حل دپاره څه جدي کوششونه دا عمومي سوچ دی په خیبر پختونخوا کې چې څوک ناخلي او د دې جګړې اوس هم خیبر پختونخوا قرباني کېږي او خلک هم قربان. پرون په میرعلي کې پرون رون حمله وشوه، ماشومان کوچني واړه واړه یو شهید شو او څلور پنځه پکې زخمیان پراته وو، تصویرونه سړی وګوري سړی خفه کېږي. نو دې جګړې
0: د ترخان صاحب تاسې هم زه فکر کوم هغه خبره چې منتخب صاحب کوي هغه په پسند شکل کې ډېره واضحه کړه د پوځي رژیم یا نظامیانو خبره چې کوي، او تاسې د دویمه خبره وکړه د پښتونخوا. نو زه خو دلته په واشنگټن کې ما او د ملګرو ملتونو غونډې مې ډېر په غور سره وړی دی. نو شهباز شریف ډېر فریاد وکړ چې یو لک پاکستانیان وژل شوي دي او د میلیارډو ډالرو تاوان شوی دی. د دې مخکې عمران خان صاحب هم داسې ویلي وو، د هغې نه مخکې چې بل وزیر هغه هم داسې ویل. خو دوی په خپلو خبرو کې لازمه ده پاکستان ذکر کوي، خو پښتونخوا کې اوس مونږ خو دا خبره په خپلو خبرو کې بیا بیا کوله چې پښتونخوا متاثره شوې صوبه ده. خو اوس د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر اوس تېره اونۍ ویل چې 80,000 پښتانه وژل شوي دي په دې جنگ کې، یعنی تر ټولو نه زیات وژنه هغه ځای کې شوې ده. او په داسې کې بیا د مریم دا خبره چې تر هغر د پښتونخوا نه راځي او ماته د پښتونخوا نه خطر دی، ډېر بنیادی سوالونه چې دی هغې ته ذهن یا پام را ګرځي. خو زه به د خپل موضوع باندې پاتې شم په ځای. سرګی لاروف هم شیر حسن حسن صاحب په سر کې خبرې کړې وې او یو اشاره دا کړې وه چې افغانستان ته بیا د ناټو راتګ یا د امریکا راتګ یا د بل چا راتګ چې دا به د منلو وړ یا قبول وړ نه وي. دوی دا خبره مخکې هم کړې ده سو ځله، ولې ماسکو پرمټ په سر کې دا خبره بیا تکرارې ده؟ ستاسې پان باندې آیا داسې کوم چین امریکا یا بل کوم هیواد په اوسنۍ وضع چې په افغانستان کې د هغې نه ګټه پورته کولی شي، ځکه دی وایي چې موږ به دا موږ ته به د قبول وړ نه وي؟ څنګه یې ارزوئ؟
8: بنوریا صاحب فقط یوه دقیقه اجازه راکړئ چې زه هم د طاهر خان او هم د فتک صاحب خبرې تایید کړم او دونه ووایم چې له نیکه مرغه زه کوم افغان چارواکی نه یم، خصوصا بیا داسې چارواکی نه یم لکه ظاهر شاه یا د ظاهر شاه ترونه او یا داسې څوک چې په 1948 کال کې په بابړه کې د پښتنو قتل عام وشو، پاکستان نوی جوړ شوی و، او دغو چارواکو لږ تر لږه خپل ګریوان څیری نه کړ چې ولې په پښتنو باندې دغسې ظلم کېږي لکه په بابړه کې چې وشو. له هغه تاریخه نه په دې خوا هېڅ چارواکي په کوزه پښتونخوا باندې له بده مرغه نه دي جوړلی، خو زه په ټوله پښتونخوا باندې ژاړم او ټوله پښتونخوا خپله وینه بولم. او له نیکه مرغه ما تاسو ته وویل چې زه چارواکی نه یم، یو له هغو میلیونونو افغانانو څخه یم چې همدغه ډول فکر لري، او زه ویاړم چې د میلیونونو افغانانو فکر انتقالوم. راباشم د سرګی لاوروف خبرو ته. بالکل روسیا او د روسیې چارواکي د ښاغلي ترامپ د هغه ادعا سره چې کله به یې ویل چې گرینلینډ خپلومه، ډنمارک گرینلینډ باندې څه کوي، گرینلینډ پاکستان منګ ساتو که موږ یې ونه ساتو روسیه به راشي او گرینلینډ به ونیسي، نو ښه دا ده چې دا موږ باندې خرڅ کړي. هغه دا وویل چې کاناډا به د امریکا د 15 ایالت په نامه ځان سره یو ځای کړو. هغه دا هم ویل چې د پاناما کانال به د امریکا شي. هغه دا هم ویل چې موږ ډېر بد کار کړی دی چې له افغانستان نه وتلي یو، خصوصا بګرام مو پریښی دی، موږ باید بګرام بیرته ونیسو چې له هغه ځای نه چین روسیه ایران او منځنۍ اسیا ډېر اسانه کنټرول وو او په څو دقیقو کې زموږ راکټونه به د چین هغه ستراتیژیک هدفونه وولي چې هغه زموږ

0: Украинки хлаза кореда. По забаята се таа дава на овој че по Украинки жанг до Украина од Русија жанг не да е балки да НАТО од Русија жанг е. И вази до Украин бечара во нас поки табаки ги, поки талавки ги. Тоа васла о песа, а тоа харча да не оде, а од Европа оде, од Америка оде. Леде кабала да хагали Сергей
1: Трамп.
0: د خارجي وزیر خارجه خبرې پر ځای دي
1: او سرګي لاوروف
0: خبرې پر ځای دي او د دوی دار او نگرانی او یا د دوی تشویش پر ځای بوله
1: سمه البته پروفیسر سبزوی ور بیا وایم تاسو خبره په ګل بدله او د ټرمپ ځینې ویناګانې واقعي هم سنجیدګۍ سره مطبوعاتو نه دي اخیستي او نه یې اخلي خو هم د دې ټرمپ مشرۍ کې دا وخت د امریکا د ټرمپ اډمنسټریشن یا پنټاګان چې څه کوي هغه هم غیر معمولي توګه باندې نړۍ حیرانه کړې ده د وینزویلا مشر په کور کې نیول امریکایي تر اوسه تړل په ایران باندې حمله کول ان تر دې د چین سره د ډیری خې انډیوالۍ اظهار تیرونه دی کوي خو بیا هم د امریکا ټیرف په پسیمه کې د هند سره تعلق او د کینیډا سره ټیرف چې په هغه باندې ټرمپ د دې باوجود هم داسې کړی دی معنی دا ده چې په ممکنه توګه د ټرمپ ځینې خبرې غیر سنجیدہ اغستل کیږي خود امریکا شاید صحیح را دی وی بیا هم خټک سیب د چین په مسله تاسو موږ لپاره کوي په دغه سیمه کې یعنی ټرمپ په خوا یو ځل دا هم ویل چې په خپل په غونډه کې موجود و دوزل چې موږ وی نیډ بګرام بیکاز اف چاینا دا ټکی کارول او کوټن کوټ وایما نو د چاینا سره خدای یو سن دیوالې مو غواړي او چاینا چې دا غ په افغانستان کې خپل یو دلچسپی لري دا غي سو ظلم مشران افغانستان ته ورغلي دي سرګی لاروف سره تاسو فکر کوئ چې په دې موضوع کې چین هم ملګرتیا بلري کچری امریکا یا بل څوک یو ور بیا د افغانستان کدا چې کوم خواهش زار کوي
2: دا سیده چې د چین ډیپلوماټانو سره رښتیا وایم نو زما خو ذاتی طور کله د دې سره مخامخ ملاقاتونه نه دي شوي او نه ما د دې ډیپلوماسي یعنی مخامخ د سترګو لیدلې حاضر تاسو درکوي شم په هغه مې زما خیال طاهر خان سي چې د سفر هم ساتلې دي سفر هم کړی دي تللې دي د دې په باندې ډیره خبره وکي خو د چین ډیپلوماسي همیشه هغه ته خاموش ډیپلوماسي ویل شي په سیمه کې کوم وګورو نو یعنی د دې 1300 کالونو علاوه کوم وګورو نو چین چې څه هم کړی دي هغه ډېر په خاموشۍ سره کړی دي سرګی لاوروف چې کوم خبره وکړه دا یو ځل نه کړی بلکې دا دوه درې واره دا خبره وشوه د روس لخوا چې دلته د نیټو موجودګي مونږ ته نه ده پکاره نو ظاهره ده چې چین هم پخکاره باندې خو سن دی ویل شي خو چین هم تر یو حد پورې ځکه چې دا په یو داسې فورم باندې دا خبره کیږي چې په هغه فورم کې چین هم موجود دی او د روس برابر یا د روس نغټ طاقت دی په دې فورم کې نو که سرګی لاوروف دا خبره کوي نو ظاهره ده چې په دې باندې به د مخ کې نه یعنی امکان دا دی چې په دې باندې به خبرې شوي او دا به د اغې د پرم یو اندېښنې ووي خو زه تر اوسه پورې نه پوهېږم چې سوا د یو څو بیانونو نه یعنی دا بیان چې کله ما وکته اوس تازه او د دې نه مخکې نو ما بیا دا بیان کته او زما په دې باندې سر نه خلاصې ده چې اخیر ولې دا بیان روس په بیا باندې کوي او دومره په غټ فورم باندې دا بیان کوي او د خپل بیان په سر کې دا خبره کوي ځکه چې سوا د یو څو بیانونو نه چې پاره کې د طالبانو لخوا د باګرام د پیز ورکولو نه په ښکاره باندې انکار شوی دی خبره په ښکاره راغلی ده خو زه نه پوهېږم چې داسې کوم یو خبره شوې ده چې په هغه باندې سرګی لاوروف دا خبره کوي چې د ناټو واپس راتله بدلته زه خو په یورپ کې ناستې ما دلته مونږ په سیاست باندې نظر ساتو د دې په میټینګونو باندې هغه مونږ د یو خبریال په توګه باندې مونږ هغه کور کوو خو ما هیڅکله داسې یو اشاره یو خبره نه ده کتلې چې په هغه کې ویل شوي چې یا ناټو واپس افغانستان ته را روانه ده یا ناټو به راځي او بیا وخت څومره تیر شوی دی ناټو به واپس راځي یعنی یوازې او یوازې 15 کاله په منځ کې تیر شوی دی کنه یا داس کومه بل غټه پیښه هم نه درغلی چې دا غیب بنیاد باندې یو څوک وایي چې دلته یو کومه غټه پیښه راغلی ده او ناټو یا امریکا به دلته واپس راځي نو په دې خبره باندې زه نه پوهیږم
1: او حقیقت هم دا دی ځکه دا پوښتنه مې وکړه خټک صاحب چې دلته په امریکا کې اوس هم د شل کلنې جګړې په افغانستان کې هغه زخمونه لا تازه دي او په هغې باندې تحقیقات او محکمې او محاسبې ان تر دې ټرمپ خپله بیا بیا دا وایي چې شرمناک انداز کې موږ راوتي یو تاریخ صاحب تاسې

0: دغه دی فکرمندې ته دروس بیا بیا دی فکرمندې ته سنگورې په پا پاکستان کې سنظر دی په داسې حالاتو کې چې تاسو یاد دی چې کله د سینکام مشر جنرال کورالا وو نو هغه خو به ډېر په ښکار سره هغه دا ویل چې موږ د پاکستان د دې موقف سره ملګري یو ولاړ یو اوور د هورایزن اوس هم افغانستان سارو په سر کې بیا په امن الزواهری باندې بریدو وکړه هغه یې هلته مړ کړ او اوس هم ځینې امریکایي چارواکي د پاکستان دې دریځ ته یا داغه د خپل دفاع د ریستا سمګوري هلته څه تصور موجود دی په پاکستان کې چې دا شکم ځینی مثال په توګه براسیاب خټک سب کلنا کله وی چې یو بل نړیوال جنگ په دې منطقه کې شروع کیدونکي دی دا دې فکر مندې ته سرګیلا روپ هلته څنګه تل کیږي تاسو څنګه ارزوئ
1: ګوره د ولسمشر ټرمپ بیان خو د باګرام په اړه سواره راغلی دی او تاسو ته یاد دی چې کله انتخابي کمپاین وو په هغه کې مغه د باګرام ذکر کړو او یو د باګرام ذکر کیږي یو کرنا کله د وو میلیارډ ډالرو خبره چیږي چې داغه وسله امریکایانو پرېخه د افغانستان کې سره د دې چې هغه وخت کې د تیر حکومت ته پاتې شوی و او چې غلار نو ظاهر خبره غلطه پاتې و طالبان ته ورغله نو دا خبره هغه کوي چونکه د پاکستان او د طالبانو ترمنځ سره یو جنگي حالت دی نو پاکستان دلته په خپل خیر رسمي څو خبره نه کیږي البته چې کم سوشل میډیا اکاؤنٹس جوړ شوی دي د فوج سره لکه نږدې غړل کیږي نو هغه کې کله نه کله بیا دا خبرې د باګرام او چې صدر ټرمپ صحیح کوي او یادا وسله چې دا پاکستان ته خطر پر نو اصلي خبره پاکستان څو واره کړې نه چې خپل د پاکستان د نظر د ځای وسلوالو دلوتا پلاس باندې ورغلی دا پاکستان کې خپل اوس د سی او مشکل دی چې د نن خپل سیاسي مسله بیا اوس پاکستان ځان سعودي عرب سره چې دا نوې د مکی معاهده شو ترکیه سره او نن سبا خبرونه راځي چې پاکستان مو فوج لیږل تا په پاکستان زمانه زره دومره زیات نه خطرې حالکه هغه موضوع جنجالي د پاکستان خلکو ځنه خلکو په هغه باندې متراشت نه ګمان نه کوم چې پاکستان با یو بل جګړې ته د خټک سره خبرو صحیح ده چې دا څو آسان کار خبرې چې بس نیٹو بار افتر روانی افغانستان دراش او دغه شر کرنې جګړې نه پس هغه ډېر په خبرو اتل میاشت خبرو شو په دوحه کې او اغي لاړ دین نو ګمان کوم چې اوس جنگونه ګوره اوس بنیدي سه اوس جنگونه خو زما کې نه دي کنه اوس جنگونه خو د ایران سره چې امریکای د لوب روانه ده او د فروری نه روانه ده او تر اوسه پورې ده روان نه نو خو بس میزایل دی او هغه شی نه اوس زما خرز بګری فوجونه د دوه ګمان کوم چې دومره زیات به اړتیا وي او وکټ شي چې کله
0: سمدا
1: صدر ټرمپ دغه راغلی د ایران نن چې هغه بیا سکی بیرته باندې ورکی خروج
0: بیا سکی
1: د ځل کارو
0: او په نومبر کې به هم او ته آسان دی بشکا بشکا او ترخل سے پنومبر کے ز فکر کو سبالا سبالا بل سبا پ اسرائیلو کې نتنیاهو شاید د مشکل سره مخ کې دي انتخاباتو تیارایل ته روان دي او دلته په نومبر کې د منځبودي انتخابات چې دي هغه نرسو بیا دی سکی زه غواړم تر خاص احساس نه پښتنو کم یو دقیقه تاسو بیا شر حسن سے بیا خټک سے وخت د پروګرام کمیږي انټونیو ګوتیرش نن په اسلامآباد کې وو اسحاق ډار سره په شریکه پریس کانفرنس کې ممکن تاسو ورغلی وای او کنه نو لازمه ده کتلې به مو د افغانستان ذکر پکې وشو پاکستان نه څه خواهشات اظهار مو کو پاکستان خو وستایا د ایران پرول کې وستای په نورو کشمیر مرستین ذکر مو شو خو د پاکستان نه کوم داسې زموږ رول غوښتنه مو وکړه ځکه چې ملګری ملتونو په خپل ریپورتونو کې وایي چې په افغانستان کې بی ګنا ماشومان او خزی په دې حملو کې وجل شي بده چې تاسو کې تر غری خلاف جګړه کوي نو محتاط یا بیا دې تبس جواب وایي دا څه کوم خبرې مکړه دا انټونیو ګوتیرش په اسلام آباد کې
1: چکه مې وینا کړې دي او هغه په جرنلستان ورغلی یا هغه بیا پاکستانی رسنۍ او ټلویزیوني چینلونو خولې دي نو دغه رنګي موضوع پکې نه دی یاده شوی البته داغه سفر لا روان دی هغه دلته نن نو سلو سپیشل سره دا غونډه وا او سبا هغه دلته وینا هم کوي په اسلام آباد کې نو هغه لا موجود دی خو اوس پورې دغه مشخص موضوع ته خبر افغانستان ذکر بالکل شوی دی د مهاجرینو ذکر دی خو بخوا دا یو سی آر مشر مو هغه بار بار هغه یاد وو دلته دا سفر چې دی د دې بنیادی چتاغه چونکې روان کال کې په طرفای دغه هغه موده پوره کیږي نو یو د سی او منن له راغلي شو پیل راغل د پاکستان ځکه د سی پاکستانان دا غنی چې سمره وخت تیر کړی دنو هغه د پاکستان د دغه ځنې مسرو باندې داغه نظر دی سره یا موافق او یا دیته یو قسم خوشاله او غیره په بنیادی راغلی خو د ملګرو ملتونو بالکل دی نوما اوسم بیان راغلی او دا غیره مخکم چې بریدون زنه شویر په دې نوما بیان راغلی په دې بیان په پاکستان د سوشل میډیا اکاونټ سره دی ویلي تیر بیانونو باندې چې کله راغلی او هغه دی بیا ردول خو د ملګرو ملتونو بیان بیا د ډیرو لکه اهمیت لري او خلک هغه ته توجه کوي ډیر ملکونه دا هغه بیان په بنیاد باندې بیا خپل بیان لکه اروپای اتحادی او دا ځل یو بیان راغی دا غیب سی یو اداره ده نو هغه بنیاد د یونما په هغه بیان باندې بنا و لکه بنیاد هغه و
0: زمد شیراسن سے ملګری ملتونو رول او کردار د پاکستان او د طالبانو ترمنځ په اوسنۍ شخړه کې سمرا مهم دے سمرا نور هم تم کې دې شي چې دا اوسنۍ جنجال چې دې په دې راغونډولو کې سورول ورلو وبي یو دقیقه کې به جواب راکې وخت مې به خدمتون کړي
2: په دې راسه د ملګرو ملتونو رول خو کریستیا خبرې په ټولو جنجالونو کې د ملنګانو رول دی چې ملنګان لکه چې ګرځي او بس هغه د کلی او کور شوخانو ته او یا بدماشانو ته سوال زارے کئی چی بس دعوت کارو نہ مکھوا لکھ کارو نہ کوا نو ملگری ملتوں نے خو تاسی ہوئے لتا خان سے وہ ہوئے لچے تیرے شاغل ہے پاکستان تا دے پزے چی آغا زنی دا سی کارو نو تا چی آغا دے جنگ مرخنیوے دے بس توای چې شاو سفرین تاسو خو ډېر ښکار کړی دی او بس نورم کوي له دې کبله ملګرو ملتونو نه په غزا کې ملګرو ملتونو نه په افغانستان کې ملګرو ملتونو نه په سوریا کې ملګرو ملتونو نه په لیبیا کې نه په عراق کې نه په یوګوسلاویا کې په هیڅ ځای کې داسې نقش نه لوبوله چې هغه دې وڅونکي پرېښوونکي او چې عملي دي
0: مننه د خټک صاحب ډیر ثانی را سره پاتې ډیر سکندا ملګرو ملتونو پر پختره باندې تاسو جواب اخلم
3: ګوره ک ملګرو ملتونو رول دغه مر کې دی چې جدید باندې یو اجلاس را وواړي او کوم نمائندگان چې دی غیب باندې په ظاهر باندې خبري وکړي نور خو لکه څنګه چې کوم هو یو نور نړۍ مونږ خبري نه کوي خو افغانستان ته مونږ ګورو عملی کردار خو هغه نه دی شوی کنه هغه بل چا کړی دی چې کله کله تر غری خلاف جنگ او کدا سي نور جنگونه شوی دي نو منست نه دی راغلی چې حالت په زور یا د چا لاس نیولې البته یو اجلاس را غوښته شي په غیبانی خبرې کېدې شي غونډه په باندې کېدې شي بیا دا غیر یو مشاورتي عمل شروع کېدې شي چې دا غیب په بنیاد باندې ستونزې حل کېدې شي
0: ډیره مننه محترم داوود خټک صاحب شیراسن حسن صاحب او طاهر خان صاحب جنې خبرونه کې موږ ته موخ را کړو موږ ملګری شي وای
4: رادیو افغانستان انٹرنیشنل
5: از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل
6: کابل ولایت نیمه
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
5: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید
11: تاسی کودا شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 370 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انټرنیشنل بشنوید ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید
13: یک دقیقه خبر
14: فضل احمد منوی وزیر عدلیه حکومت پیشین افغانستان میگوید که نشدن حکم بازداشت دادن مقام ارشد طالبان از توی دادگاه کیفری برملی نشان میدهد که پرونده رسیدگی به نقض حقوق بشر در افغانستان همچنان باز است و مسئولیت حقوقی افراد با گذشت زمان از میان نمی رود. آقای منوی در اکس از اقدام اخیر دادگاه استقبال کرده و خواسته است که گام‌های بعدی درباره افغانستان سریع‌تر و قاطع‌تر برداشته شود. او نوشته است که عدالت برای قربانیان زمان معنا پیدا می‌کند که افراد در برابر اعمالشان پاسخگو شناخته شوند. دادگاه لاهر روز دوشنبه حکم بازداشت حبیب الله آقا وزیر معارف طالبان و ندو محمد ندیم وزیر تحصیلات این گروه را علنی کرد.
7: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.

د 1920 کال همدغه د اکتوبر میاشت وه چې د کندهار په شیر سرخ کې ولسی مشران سره جرګه شول او د صابرشاه کابلي په روحاني لاسونو یې د یوه ځوان په پګړۍ کې د غنمو وږي وټومبل. احمد خان ابدالي احمد شاه بابا شو او د معاصر افغانستان د واکمنۍ بنسټ یې داسې پیاوړی کیښود چې د هند د ملکو فتح مې روزي سوه. نور ایران لره په توخ په نغاره ځم. تاریخ پوهان باور لري چې د دغه ټول واکمن د پیاوړتیا او سیاسي مشروعیت یو لامل په هماغې لویې جرګه کې د ملت د ارادې تبلور و.

جرګي او لوی جرګي له ټولنیز سیاسي فرهنګي تاریخي او دودیزو اړخونو هغه څه چې خایي لا څېړل شوی نه دي. جرګي او لوی جرګي په یو قوم یا قبیله پورې تړلې نه دي، بلکې دغه لرغونی ولسی بنسټ په آریایي ټبرونو کې د خورا پخوانی بومي ولسواکي تر ټولو معتبره مؤسسه ګڼل شوې ده.

0: مونتسكيو د روح القوانین په 19م کتاب کې لیکي، کله چې قانون جوړونکي د قانون وضع کولو پر مهال د یو ملت عمومي روحیه په نظر کې ونیسي، نو ملت په خپله خوښه او رغبت د دغو قوانینو مطابقت کوي، ځکه انسان هغه کار ډیر ښه ترسره کوي چې د ده پکې خوښه وي. د ولسواکۍ په اړه له پخوا پر دې ټینګار شوی چې دا د واک د تنظیم لپاره یو اسلوب دی چې خلک پکې د پریکړو واک لري. اوس نو که خلک دغه کار په کوم ترتیب یا کومه ټولنیزه مؤسسه ترسره کوي، د ملتونو د تاریخي ژوند، دود دستور، باورونو او آن اقلیم او اقتصادي تړاو پورې اړه ده. د هندوستان او سکاندیناوي هیوادونو ترمنځ به ډیر توپیرونه وي. اقلیم، تاریخ، دود دستور، باورونه او ټولنیز اړیکې بیل دي. خو د ولسواکۍ موخه په دواړو اقلیمونو کې یوه ده، او هغه دا چې خلک د واک او قوانینو په جوړښت کې خپله اراده ولیدلی شي او باور ولري چې واکمن او قوانین د دوی د ګټې او هوسا ژوند لپاره رامنځته شوي دي. د جرګو او لویو جرګو په اړه نظریات سره توپیر لري. ځینې فکر کوي چې دغه دودیزه ملي مؤسسه نور نو د نوې زمانې غوښتنو ته ځواب ویلی نشي. حال دا چې د دې نظر د مخالفانو په وینا ګڼو مډرنو لویدیځو هیوادونو هم د خپلو سیاسي بحرانونو د حل لپاره له خپلو دودیزو مؤسساتو څخه مرسته اخیستې ده. د لویو جرګو دوه ځانګړنې د پام وړ دي. یوه دا چې په تاریخ کې یې تل د بحرانونو په حل کې تر ټولو پیاوړې ونډه لرلې، او دویم دا چې د زمانې له غوښتنو سره سم خپل کاردود او جوړښت نوی کولی شي. لوی جرګې د افغانانو لپاره د باور وړ دي، او دغه باور د جرګو له تاریخي ونډې څخه راځي. راځئ دلته په دې اړه د ښاغلي نجیب پاڅون پیښلیت وګورو.
1: له نن څخه نږدې 270 کاله وړاندې، د 1940 کال اکتوبر، د کندهار په شیری سرخ کې داسې جرګه وسوه چې د هیواد پر راتلونکي یې ستر اغیز وکړ. د افغانستان له بېلابېلو سیمو او ټبرونو مشران دلته راټول سوي وو چې د پاچاهۍ پر سر هوکړې ته ورسیږي. د ولس د مشرانو د هوکړې په پای کې صابر شاه کابلي دا تاریخي پریکړه په یوه معنا لرونکې بڼه اعلان کړه. صابر شاه احمد خان ابدالي ته د پاچاهۍ اشاره وکړه، او د تاج پر ځای د غنمو وږی د هغه په پکړۍ کې وټومبه. همدا د شیر سرخ جرګه د افغانستان د سیاسي تاریخ له هغو مشهورو شیبو څخه ده چې جرګه یې د واک د لیږد وسیله وګرځوله. خو جرګه یوازې د پاچا ټاکلو لپاره نه وه. په افغانستان کې دا دود د شخړو د هوارۍ، د ملي پریکړو او د سختو سیاسي حالاتو د مدیریت لپاره هم کارول کیږي. د شلمې پیړۍ په پیل کې د امیر حبیب الله خان په واکمنۍ کې په 1915 کال کې کابل ته د جرګې استازي راټول سول، او د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال یې د افغانستان د بېطرفۍ ملاتړ وکړ. د امان الله خان په دوره کې جرګه یو بل پړاو ته ولاړه. په 1921 او په 1922 کې په جلال آباد کې لویه جرګه وسوه د هیواد د لومړي اساسي قانون د جوړولو او منلو لپاره. وروسته هم جرګې د افغانستان د مهمو سیاسي بدلونونو ملګری پاتې شوې. خو اوس پوښتنه دا ده، آیا د جرګې پخوانی جوړښت د نن ورځې افغانستان ته هم هماغسې ځواب ویلی سي؟ او که ځواب یې هووي، نو جرګه باید څنګه وي؟ څوک باید پکې استازی وي؟ او پریکړه یې څنګه د واحد افغانستان او ټولو افغانانو غږ وګرځي؟
0: لوی جرګې څه دي؟ تاریخي مخینه یې څه او څنګه وه؟ حقوقي دریځ یې څه دی؟ له کومو نړیوالو ډیموکراتیکو بنسټونو سره پرتله کیدای شي؟ ولې هر ځل چې سیاسي بحرانونه د ملي ژغورنې خنډ شي، خلک لوی جرګې ته د هیلو سترګې ور اړوي؟ دا او نورې پوښتنې به له خپلو درنو میلمنو سره راوسپړو. لمونگ سره دی د حقوق او سیاسی علوم استاد او چیرون که پوهاند نصر الله ستانکزی او د سولې د مطالعاتو څیړونکی او لیکوال ښاغلی شاه محمود میاخیل. دواړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست. استاد، له تاسو په پیل کو دغه جرګې او لوی جرګې که راوپیژنئ او په تیره بیا له حقوقي اړخه دا په نړۍ کې له کومو معتبرو ولسي بنسټونو سره د پرتلنې وړ ده؟
2: مننه. سلامونه تاسو ته، جناب میاخیل صاحب ته او محترمو کتونکو ته. که مشخص اول دغه پوښتنې ته راسو چې جرګې څه اعتبار لري په ټولنه کې، په خصوص زموږ په ټولنه کې، او په څو ډولو دي، او به راسو د لویې جرګې او د حقوقي تعریف او همدارنګه د هغه پرتله کول له نورو حقوقي نظامونو سیاسی نظامونو سره. په ټوله کې که وګورو، موږ مختلفې جرګې لرو په خپل جوړښت کې، یا د افغانستان په جوړښت کې مشخص ډول موږ محلي جرګې لرو چې معمولا په کلو بانډو کې د هغه حاکم تعاملاتو پر مبنا چې حاکم دي، د هغه پر مبنا، د هغه د دود او دستورو قواعدو لا لیکلو قواعدو پر مبنا دایریږي. د افغانستان په تاریخ کې له دنه پورته موږ نورې جرګې درلودلې دي چې د جرګې نوم ورکړ شوی ده. مثلا موږ د پارلمان دواړو کوټو ته د جرګو نوم درلوده، لکه ولسي جرګه او مشرانو جرګه، یا حتی د ښاروالیو د جرګګیو د حضرت ظاهرشاه په یو دوره کې، او همدارنګه محلي قضایي جرګې چې د داود خان د جمهوریت په دوران کې رامنځته شوي دي، او بله لرو لویه جرګه. لویه جرګه یو اجازه راکړي چې تاکید وایم چې دا یو نهاد، نه یوه مؤسسه. او نهاد په حقوقو کې یانستشن هغه جوړښت ته ویل کېږي چې د مادي او معنوي اعتبار وړ وي، او نوي او بنسټیز او بنیادي ساختارونه یا تاسیسات رامنځته کړي. منظور مې له دې خبرې نه دا ده چې اول باید دغه کله اورېدل کېږي چې کله پارلمان وجود لري نو لویې جرګې ته څه ضرورت ده. سمه ده چې پارلمان د یو دولت، د یو معاصر دولت، د درې ګونو قواوو څخه یوه قوه ده چې صلاحیتونه یې محدودیږي، د او واکونه او امتیازات یې د اساسي قانون په چوکاټ کې. مګر ما مخکې عرض وکړه چې لویه جرګه یو نهاد ده. دا نهاد په دې معنی ده چې دا په حقیقت کې تاسیسوي دولت، او د دولت جوړښت، د دولت بقا، او د دولت او خلکو د ژغورنې یو نهاد. موږ که دته راسو، د موږ او تاسو لویه جرګه څه درې اړخه لري، یا درې مشروعیته لري، له عرفي یا تعاملي آدرس نه څه تجربه سوې ده. مثلا د موږ په خاوره کې تاسو په خپله مقدمه کې ورته اشاره درلوده چې ډېر لرغونو زمانونه د آریانا زمانې نه، چې هلته د دو مشهورو جرګو یا جوړښتونه چې هماغه سبحه او سیمیتي نومېده، چې زه ډېر به باندې بحث نه کوم، بده مانا چې تاسو وخت کم دي. بیا بل مشروعیت دینی مشروعیت ده، په دې مانا چې په دین کې هم خپله شورا یو اصل ده، د ستونزو د حل دپاره، د بقا دپاره، د ده دپاره. او دریم حقوقي اړخ لري. سوال به دا وي چې کله دا حقوقي اړخ له کوم ځای نه راځي. موږ په حقوقو کې له حقوقو نه مخکې له دننه چې حقوق رامنځته شي، حقوقي قواعد رامنځته شي، یا د حقوقو هغه ابجکټیو یا افاقي مفهوم رامنځته شي، لدنه مکه بشری ټولنه په خپل عرف دینی اعتقاداتو او اخلاقی موازنه ژوند کوي. موږ په حقوقو کې ډېر داسې اصول او قواعد لرو چې ریشه یې او اصل یې په عرف کې ده، یا په اخلاقو کې ده، یا په دین کې ده، ولو که دا دولت حتی غیر دینی لکه اروپایي دولتونه ستاسو کړي دي. په قواعدو کې تاسو ډېر داسې شیان پیدا کوئ، په خصوص د انګلیس په حقوقي نظام کې، د قوام الله په حقوقي نظام کې، چې دغه اساس عرف جوړوي. بران منظور مې دا ده چې لویه جرګه له دغه دریو ارزښتونو رامنځته کېږي او په حقوقي لحاظ معادلېږي د عربي په اصطلاح له مؤسسانو د مجلس چې په دنیا کې معمول ده، او یا د مبعوثانو مجلس، یا په غربي نړۍ کې کنسټیټیوشنل اسامبلی. کنسټیټیوشنل اسامبلی قانونګزار اسامبلی نه ده، بنسټ ایښودونکي، جوړونکي او متحرک سیستم د همدې لپاره ده چې کله د مؤسسانو مجلس په مختلفو هیوادو کې، د فرانسې په شمول ستاسې مخکې د مونتسکیو بحث ورته اشاره درلوده، له همدغې جنه حتی لویه جرګه استمرار نه لري. کله چې بنسټونه رامنځته کړل، دا بنسټونه زد خپله د قانون په چوکاټ فعالیت کوي، او بیا چې بهره دایرېږي، یا دا ده چې دا بنسټونه تعدیلوي او تبدیلوي، یا دا ده چې دغه بنسټونه نو دا صلاحیت نه لري چې ادامه وکړي یا د ځینو غوښتنو جواب ووایي. په دې رابطه را مطرح کېږي که د افغانستان د لویو جرګو تاریخ ته له 1940 کال نه، تاسو همکار یوه لنډه اشاره درلوده، تاریخي لحاظ بیا تر آخري لویې جرګې د افغانستان چې د لویه 1322 کال لویه جرګه وه چې اساسي قانون تصویب کړ، روسنه ای اساسی قانون تصویب کرد، تر دل زمانه پوری لوی جنگل همدغه مفاهیم سره جخت للی او افغانی ټولنه رهبری کرد.
0: ډیر مننه استاد، دې بحث ته بیرته را ګرځو. ښاغلی میاخیل، تاسو په ټوله دنیا کې د سولې د مطالعاتو تجربه هم لرئ، او په افغانستان کې په تیره بیا د افغانستان له ولس سره آشنا یاستئ، د افغانستان په بیلابیلو برخو کې مو کار کړی دی، په تاریخ پوهیږئ. هر کله چې د افغانستان خلک او د افغانستان ولسی مشران د داسې یو سیاسي بنبست او خنډ سره مخامخ شي چې باید ولس تصمیم ونیسي، لکه مخکې چې استاد یادونه وکړه، د دولت د جوړېدو، د قوانینو د رامنځته کولو، او په مجموع کې د هیواد د برخلیک د ټاکلو دپاره، ټولې سترګې لوی جرګې ته اوړي. یعنی تر لوی جرګې ور پورته، او یا د لوی جرګې په استثناء، لا تر اوسه موږ بل ملي نهاد نه لرو، او په تاریخ کې دې ځواب ورکړی. ستاسو په نظر ولې ولس دغه نهاد ته مراجعه کوي او ځواب هم ورکوي، او آیا اوس زمانه کې هم دغه نهاد
3: سلام دې ورسیږي لیوال صاحب تاسې ته، او ډېر قدرمن استاد سانیفي صاحب ته، او ستاسې ټولو لیدونکو او لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. لکه استاد چې اشاره ورته وکړله چې لویه جرګه د اسلامي اصولو خلاف جرګه عمل نه ده، همدارنګه په حقوقي لحاظ او سیاسي لحاظ باندې دا خپل اهمیت په نوره دنیا کې چې دغسې جرګې او ټولنې چې جوړېږي سره چې ولس مشوره کوي لري، او د افغانستان په چوکاټ کې خو چې مخکې ورته اشاره وشوله خاص ارزښت لري، ځکه چې د احمدشاه بابا نه نیولې تر اوسه پورې په داسې یو وخت کې چې حکومتونه د دې ظرفیت نه درلوده، یا فرضاً داسې مسایل رامنځته کېدل چې هغه د حکومت د چوکاټ نه پورته وو، د یو حزب، د یو شخص یا د څو اشخاصو دغه د سطح نه پورته وو، نو دلته ولس ته مراجعه کیږي، او ولس بیا راټولیږي، او بالاخره د لوی جرګې په شکل باندې تصمیم نیسي. نو خبره دا ده چې ستاسې سوال دا ده چې آیا دا اوس هم عملي ده که نه ده. هو بالکل عملي ده، ځکه موږ موجوده حالت کې افغانان د یو لوی بحران سره مخامخ دي. یو طرف ته د طالبانو حاکمیت دی چې دیو خپل هغه تګلاره چې کوم دغه 15 کالو کې دیو روانه کړې ده دا دنیا دپاره و همدارنګه د افغانانو دپاره یعنې قابل د قبول نه ده. تر اوسه پورې طالبانو ونه شو کړی چې ولسی او نړیوال مشروعیت دپاره یو قدم پورته کړي او یا یې دنیا په رسمیت باندې وپېژني. نو افغانستان د انزوا په حالت کې دی. دا یو برخه د مسلې ده که حالات همدغسې دوام کوي نو په خپله افغانستان جنګونو سر مخامخ کیږي، افغانستان د نورو بحرانونو سر مخامخ کیږي، د ګاونډیانو مداخلو سر مخامخ کیږي او بالاخره افغانستان د نیابتي جګړو مرکز ګرځي. دا یو برخه ده. خو د لارې حل چې شه ده دوه مفکورې دي چې یو دا ده چې راځئ طالبان په مقابل کې جبهې جوړې شي او هغه جنګ بیا افغانستان ته راوړي او بالاخره داخلي جنګونو ته زمینه مساعده شي چې دا هم د مسایلو لارې حل نه ده. نو د دغه متوسط یعنې د دوه افراطو ترمنځ هغه متوسطه لار همداده چې په افغانستان کې لویه جرګه، البته لویه جرګه په دې معنا نه چې یو طبقه راټوله شي او هغه بیا هغه طالبانو حاکمیت ته یا هر حاکمیت چې وي هغې دپاره مشروعیت ورکړي، بلکې د افغانستان د خلکو استازولي وشکړله. نو دا ډېره زیاته مهمه ده. دا نه د ولسواکۍ خلاف عمل دی، دا نه د اوسني وخت د شرایطو سره هغه حقوقي لحاظ باندې یعنې مغایرت نه لري او همدارنګه د اسلامي اصولو سره نه لري. او بالاخره که چې استاد مو ته اشاره وکړه چې دا د حکومت د راتلونکي دپاره یو اساس دی چې هغه طبیعي خبره چې قانون اساسي دی. نو دلته بیا سوال دا پیدا کیږي، بعضی کسان یا د طالبانو بعضی کسان دا استدلال کوي چې په اسلام کې یعنی بل قانون اساسي نه ځایږي. زه فکر کوم چې دا سمه نه ده، ځکه چې فقه په خپله قانون دی، فقه په خپله د وخت علماو په خپل وخت کې هغه رامنځته کړې ده. د مدینی میثاق په خپله رسول الله سلام د یهودو نصاراو او د مسلمانانو د ګډ ژوند په اساس باندې هغه قبول کو، تقریبا هغه اولین اساسي قانون دی. نو په دې خاطر باندې لویه جرګه د دې زمینه مساعده چې افغانستان راتلونکي په کومه خوا لاړ شي او بالاخره ټول افغانان بې له جنګه په خپلو منځو کې سره هم ژوند وکړي، هم سیاست وکړي، هم کار وکړي او بالاخره د منطقې دنیا د نیابتي جګړو نه سره یعنې د هغې نه خلاص شي. نو په دې خاطر باندې دغه ارزښت چې کوم لویه جرګه لري که هغه په محلي سطحه باندې ده او که په ملي سطحه باندې ده خپل ارزښت لري او دا یوازینۍ لار ده او د خلکو امید همدغه طرف ته وي، ځکه جنګ هم د مسایلو د لارې حل نه دی. که طالبان د ولس سره جنګ کوي دا هم د لارې حل نه دی، او که د طالبان په مقابل کې جنګ یعنې کیږي دا هم د لارې حل نه دی. نو زه فکر کوم چې په اوس وخت کې یعنې لویه جرګه یوازینۍ د لارې حل ده چې ټول افغانان سره راټول شي او بلاخره د افغانستان د خلکو استازولي وکړي او زمینه د یو قانونمند مشروع او ولسواک نظام لپاره برابر کړي، تر څو چې ولسي مشروعیت رامنځته شي، په خپل نړیوال مشروعیت هم رامنځته کیږي او افغانستان د دغه موجوده بحران او د ګاونډیانو د مداخلو نه خلاصیږي.
0: او ما نه نه تاسو ته بیرته راګرځو استاد ستانک زه. ځینې خلک داسې ادعا کوي، ځینې کسان افراد چې ګواکې په دغه زمانه کې چې نړۍ داسې ده او هسې ده، لویه جرګه ګواکې زړه شوې ده او ګواکې د دوی په ژبه یوازې یو قبایلي بنسټ دی، نه یو ملي او مدرن. آیا ضرور ده چې موږ د ټول عمر یوازې غربي چوکاټونه را تقلید کو؟ دومه مسله دا ده چې په لویدیځ کې هم تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې دغسې بومي تاریخي بنسټونه شته چې لا تر اوسه کار کوي. او درېیمه مسله که دې ته ځواب ورکوي چې اوس که هغه مدرن بنسټونه لکه تاسو هم چې ورته اشاره وکړه، لکه شورا، لکه اساسي قانون، لکه پارلمان، دا چې نه وي، نو په هغه صورت کې د دې بدیل به څه وي؟ دغه ښاغلي چې لویه جرګه نه مني، دوی کوم ځانګړی بدیل هم نشي وړاندې کولای، دغو اعتراضاتو ته ستاسو علمي ځواب څه دی؟
2: ګورئ لیوان صاحب، ما مخکې په خپلو خبرو کې عرض درلوده چې قوانین حقوقي شوامي د انساني ژوند ټولو ابعادو ته مشروعیت ورکوي، هغه حقوقي اصول او ضوابط دي. دا حقوقي او اساسي ضوابط په ډېر واضح ډول له مختلفو منابعو نه اخیستل کېږي. موږ په حقوقو کې البته په اوبجکټیو حقوقو کې یا په فردي حقوقو کې څلور اساسي منبع لرو. خپله قانون ده، عرف ده، قضایي رویه ده او دکترین ده. د ما له نظره لویه جرګه په هیڅ وجه ممکن استدلال دا وي چې دا عرفي ریښه لري. سمه ده چې عرفي ریښه لري، انسانانو پیړیو پیړیو په عرفي قواعدو په اساس ژوند کړی. دا یو. دوم موضوع دا ده چې بله دغه بنسټ یا لکه دغونې مشابه مفاهیم هر کله چې له عرف نه واخیستل شوي، له دین نه اخیستل شوي، له اخلاق نه اخیستل شوي، په یو تقنیني سند کې منعکس شي، دا حقوقي حیثیت پیدا کړي. زه به ستاسو ته د لوبې ساحت دپاره عرض وکړم. ګورئ، دولس سوه څلوېښتم کال د شیر سرخ لویه جرګه د افغانستان معاصر دولت تاسیسوي. دوم، لویه جرګه کله چې افغانستان په نولس سوه او نولسم کې خپل استقلال ته رسېږي او غواړي چې دغه استقلال مشروعیت پیدا کړي، د قانون په چوکاټ کې لویه جرګه دایریږي. یعنی د افغانستان د دولت مشروعیت له لویې جرګې نه راځي او دا مشروعیت په اساسي قانون کې منعکس کېږي. یا مثلا د افغانستان د جغرافیې مسلې ته که واوړو، دوه نړیوالو جګړو کې لویه جرګو تصمیم ونیو چې افغانستان په جګړې کې داخل نه شي. دا احتمال وجود درلود که یو خواته تللی وای، طبیعي ډول جغرافیې ته تاثر کوو، یا له منځه ته یا منحلېده، یا لکه دغه زمانې ایران چې په دې دواړو جګړو کې په شدید خپلې ډېرې اراضي له لاسه ورکړې. درېیمه مسله تاسو په یاد لرئ چې کله چې پاکستان تاسیسېږي او په نولس سوه پنځه پنځوسم کال کې له هغه سیاسي اکټونو نه چې د دولتونو د افغانستان کړي، مثلا پاکستان ته یې مثبت رایه نه ده ورکړې، په ملګرو ملتونو کې اعلانې صادرې کړي. زموږ بحث مسله نه ده، اما لویه جرګه ډیورنډ نه مني. کله چې مثلا زموږ په زمانې کې د یو نړیوالې ناستې په نتیجه کې چې د بن کانفرنس و په دوه زره اووم کال کې، هلته د بن په موافقتنامې کې چې نړیوال اعتبار پیدا کوي، بین المللي حقوقو یو سند ګڼل کېږي، په هغه کې لویه جرګه مسجله شوې. دا دوه لویې جرګې، اضطراري لویه جرګه او د اساسي قانون لویه جرګه. یعنی د مدرن دولت د جوړولو لپاره هم دا ده، د دې لپاره چې دا سوال ډېر زیات مشخص شي، هغه جواب دا ده چې په حقوقو کې اصول هره ورځ تغییر نه خوري. حقوق تحول کوي د زمان سره، اما بنسټونه، نهادونه، مؤسسات د زمانو په استمرار کې رامنځته شوي دي، هغه له منځه نه ځي. ولې؟ د حقوقي قواعدو او اصولو لوی اصل یا لویه ځانګړتیا دا ده چې حقوقي قواعد استمرار لري. بلان تاسو که د مثلا د لیبرالیزم پر مبنا جوړ شوي دولتونه ته په اروپا کې پاملرنه وښیي، د لیبرالیزم اصول چې له اتلسمې پیړۍ نه راشروع کېږي او عملا په حکومت او سیاست او حقوقو د خبرې کې ورداخلېږي، اصول هېڅ تغییر نه ده خوړلی. مثلا هغوی د ازادۍ په اصل ولاړ دي، فردي ازادۍ ته احترام لري، مثلا آزاد بازار ته احترام لري. دا اصول تغییر شوي نه دي، تحول یې کړی. د تحول په نتیجه کې د نوې غوښتنو پر مبنا دا اصول وضع کېدای شي. د لویې جرګې په ارتباط موږ که وایو چې لویه جرګه دې نه وي، نو بدیل څه شی ورته لرو؟ د مؤسسانو مجلس ته بدیل نه لرو. که استدلال دا وي چې ولې بیا پارلمان جوړ کړو، د اساسي قانون باید څوک جوړوي؟ تاسو خو پارلمان نه لرئ. پا پارلمان د اساسي قانون خپل مشروعیت اخلي. نو څه ډول یو میکانیزم په دنیا کې د دولت د تاسیس لپاره اشکال وجود لري؟ یو شکل دا ده چې خپله ملتونه سره کښېني په یو معینه جغرافیې کې یوه لار لټوي، او دا لار دوی به بالاخره قانون جوړوي، بیا د خپل حکومت شکل بیانوي، بیا د خپل دولت د قواوو صلاحیتونه او د اتباعو د حقوقو آزادیو بحرمی سیاست په دې ارتباط به هغه وخت کې تصمیم نیسي. برحال که موږ لویه جرګه نفیه کوو په دې بهانه چې دا ګویا عنعنوي حالت لري. ما مخکې عرض وکړ چې ډېر د ژوندانه د مدرن ژوند ډېر اساسات ریشه یې ځي په عرف کې، په عنعناتو کې.
0: بل
2: موږ د حقوقو په ټولو څانګو کې عرف د یو منبع په عنوان پرسنه پېژنو. موږ په قوانینو مختلف قوانینو کې ناپېژندل. لبنان د ما په عقیده موږ د فعلا
0: یعنې ستاسو په نظر دا داسې یو نهاد دی چې همیش د ملي بحران د پای ته رسولو دپاره ځواب
2: بحران نه اساساتو د بنسټونو د جوړولو، د بنسټونو د دوام، د ملي ژوند د تنظیم چې په اساسي قانون کې منعکس کېږي مرجع دا ده. دغه ته اوس موږ په اوسنیو شرایطو کې کوم بل بدیل نه لرو. د لویې جرګې په یواز هغسې یو بدیل نوی بدیل راکو. نقد او انتقاد دا چې زموږ لویې جرګو ښه تصامیم نیولي، نه یې دي نیولي، کله کله سیاسیونو هغه د ځان په ګټه استعمال کړي دي، دا بیل بحث ده. دا د لویې جرګې ماهیت نه ده. دا د ممکن د سیاسیونو خطاوي، ممکن سیاسیون په خپل مهارت باندې له داسې نهادونو او جوړښتونو نه سو استفاده کړي. دا نو به د معنا نه لري چې لویه جرګه ذاتاً بده ده.
0: دې ته مرازو چې څنګه ترې استفاده کېدلی شي یا نه شي کېدلی. ښاغلی میاخیل، د لویې جرګې د غړیو او هلته د تصمیم نیونکو معیارونه هم د وخت او د حالاتو سره بدلیدای شي. په پخوانۍ زمانه کې ولسی مشران، قومي مشران، سیمه ایز مشران، مذهبي مشران چې خلکو یوې کتلې په اعتماد درلود معمولا دغسې جرګو ته راتلل او د خپل ټبر د خپلو خلکو استازولي کوله. کیدای شي دغه سنتي استازولي اوس د بېلابېلو پېښو له کبله ړنګه شوې وي. ستاسو په نظر که اوس هم لویه جرګه د افغانستان بحران او ستونزو ته او هغو اړتیاوو ته چې استاد ورته اشاره وکړه ځواب ویلی شي، د دوی غړي باید څوک وي؟ څنګه په کومو معیارونو دغه غړي راشي؟
3: ډېره مننه. اول خو دا ده چې پخوا وختونو کې چې کله لویه جرګه ته دایرېدله نو البته قومونه، سمتونه یو خاص مشران درلودل، اما په تېرو 40-50 کلونو کې د جنګونو له امله هغه جوړښتونه اوس تغییر کړی دی. اما زموږ اساسي اداري جوړښتونه چې د افغانستان دي، چې هغه ولسوالیګانې دي، ولایتونه دي، دا په خپل ځای پاتې دي. سره چې جنګونه هم رامنځته شوي دي او مشکلات هم وو، خو هغه موجود وو. د 2002 اسراري لویه جرګه د هماغه جوړښتونو په اساس باندې رامنځته شوله. زموږ په هره ولسوالۍ د افغانستان کې هلته داسې جوړښتونه دي چې هغه ولسواکه جوړښتونه دي. په تا د مثال هلته د ونډ سیستم دی، هلته فرضاً په بعضې ولسوالیو کې قومونه دي، قریدی، یعنی خلق خپل اساس یې ډېر په اسانه باندې تعینولی شي. کله چې موږ مشرقي کې دغه ټاکنې کولې د لویې جرګې دپاره په 2002 کې، یعنی هیچا پکې نفوذ نه شو کولی په هغه وخت کې. حتی ډېر هغه قدرتمند کسان نږدې وو چې د خلک انتخاب نه کي سره. نو دا یعنی اوس هم هغه جوړښتونه موجود دي او امکان لري. البته بیا په هغې کې دغه دا و چې د وخت و زمان سره مختلف نور قشرونه وو. فرضاً هغه افغانان چې د هېواد نه بهر وو هغې ته سهم ورکړل شو، ما و ته ورکړ شو، همدارنګه تجارانو ته، ښځو ته. نو په دې خاطر باندې سړی کټګوري کولی شي او هغه چې تر څو د ټول افغانستان د ټولو اقشارو د ټولو سیمو صحیح یعنې هغه استازولي وشکړلی او بالاخره اعتبار ورکړي. نو کله چې هغه ولسي اعتبار رامنځته شو چې خلک پوه شو چې و دغه جرګه کې ټول افغانان ځای لري، نو بیا هغه په خپله هغه فیصله او پریکړه هم یعنې اهمیت پیدا کوي او بالاخره د یو نظام د جوړېدو لپاره زمینه مساعده سره. نو زه فکر کوم چې دغه جوړښتونه موږ لرو، اداري جوړښتونه او اقشار مختلف خلک، دا کېدلی شي او دا مشکل کار نه دی او ډېر په اسانه باندې سره کېدلی شي که کله اراده موجود وي. یو بحث مخکې تاسې وکړ چې دغه